0: Poreča. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: La Parenzana. Slušali ste reprizirani program.
1: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Sport. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudaš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
1: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
2: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25. Dnevno od 24 do 29 na istoku.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a u rediju Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali, smještene tik uz staru cestu Poreč-Šervar, ovih su dana ponovno izašli na vidjelo, zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom od raslinja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja, kao i gradske vijećnice Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća, koja je predložila da se uz ovaj prostor postave i infotabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora slatke vode, a riječ je o ranoromaničkoj crkvi iz 12. stoljeća sagrađenoj u blizini ostatka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjevjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu. Vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica koje su vjerojatno bile u uporabi još u antičko doba, kako kažu povijesni izvori. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne baštine dodatno istaknuo na jednom od najpopularnijih porečkih kupališta i izletišta. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus u Hrvatskom je saboru ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković postavio pitanje o kontroli otpada koji se uvozi i spaljuje u Holcima u ovoj tvornici u Koromačnu. Možete li građanima Istre nakon slučaja Gospić i zatajenja sustava kontrole tokova otpada garantirati da je ono što se pali u tvornici Holcima zaista ono što je deklarirano u papirima pri uvozu tog otpada, upitao je Paus. Ministrica takvo jamstvo nije dala, već je odgovorila da nadzor provode druga nadležna tijela. Paus je posebno upozorio i na odgovornost ministara koji su proteklih godina bili zaduženi za resor zaštite i okoliša.
3: Danas će središnja točka svih naših diskusija u stvari biti politička odgovornost. Ali ne samo politička odgovornost izvršne vlasti, nego politička odgovornost ovog sabora da u ovom izvanrednom sazivanju konačno krene u rješavanje ovoga problema. A zaista mislim da su predloženi zaključci predsjednika Republike dobra polazna točka za raspravu, za rješavanje.

0: rješavanje i početak rješavanja ovoga problema. A tu političku odgovornost ovoga Sabora snosite upravo vi sa ove moje desne strane u najvećoj mjeri. Jer vi ste ti koji ćete odlučiti da li ćemo preuzeti političku odgovornost kao najviše tijelo u Republici Hrvatskoj i da li ćemo zaista natjerati izvršnu vlast da ispuni ono što je trebala davno već ispuniti, a to je da započne sa sanacijom, da realizira sve ono što traže građani Gospića i da kazni odgovorne za to. Druga politička odgovornost o kojoj ćemo sigurno i ovdje diskutirati jeste odgovornost izvršne vlasti. Tko je odgovoran da se ovo što se događa u Gospiću događalo godinama? Krenemo li od 2019. godine kada se promijenio Zakon o gospodarenju otpadom i kada je liberaliziran uvoz otpada, možemo lijepo pratiti da sada odgovorne osobe koje su bile zadužene za zaštitu okoliša još uvijek sjede sve tri u hrvatskoj vladi. I ministar Ćorić, koji je tada kao ministar gospodarstva bio zadužen za područje zaštite okoliša, i ministar Habijan, koji sada sjedi kao ministar pravosuđa, tada je također bio ministar gospodarstva i bio zadužen za zaštitu okoliša, i sada ministrica Vučković, koja u stvari sada ima svoje novo ministarstvo koje se tako i zove. Sva ova tri ministra dozvolila su da za njihovoj straži usred bijelog dana prođe 1500 kamiona sa otpadom, a da se ništa ne poduzme. 1500 kamiona, 40 tisuća tona smeća zatrpano u Gospiću. Bez da je sadašnji ministar Ćorić, sadašnji ministar Habijan i sadašnja ministrica Vučković ništa rekla, niti išta poduzela. Pa kako sada očekujemo te vlade i tih ministara da nešto poduzmu kad im je i šef isti? Dakle, i šef je od 2019. ovdje. Sve se znalo još u najmanju ruku prije godinu i pol dana. Pučka pravobraniteljica na to je upozorila u svojem izvješću koje nije došlo u ovaj Sabor. Možda da je došlo izvješće u ovaj Sabor, da ga niste odlučili ne prezentirati saborskim zastupnicima, možda bismo bili prije reagirali i prije sanirali. Dakle, ponovit ću ono što sam rekao na samom početku. Politička odgovornost nas koji smo danas ovdje, prije svega, da donesemo zaključke koji će hitno početi sanirati ovo što se dogodilo u Gospiću, zaključke koji će hitno dati građanima da kažu ono što ih tišti, što ih muči i čega se boje, da im damo odgovor tko, kada i na koji način će sanirati svo ovo smeće koje je dovezeno u njihovo dvorište, da vidimo imamo li toga još, odnosno znamo da imamo, samo da to imenujemo i da prema tome postupimo, da vidimo koji su propusti unutar zakonskog okvira koje treba promijeniti, da nam se to više ne ponovi i da zaključimo da ne znamo što je gore. Da li nam se ovo dogodilo jer smo imali na straži nemarne čuvare ili nam se dogodilo namjerno. Ja ne znam što je gore, ali imam svoje mišljenje o tome što se dogodilo. Nadam se da se neće ponoviti i nadam se da ćemo sva odlagališta ovoga tipa zaista uspjeti u nekoj određenoj mjeri detektirati i sanirati i da nećemo više dozvoliti da tuđe smeće ulazi u Republiku Hrvatsku dokle god mi još ne znamo gospodariti ni vlastitim.
1: IDS, PGS i Unija Kvarnera predlažu 7 mjera za hitnu reformu sustava gospodarenja otpadom. Ono što danas gledamo u Gospiću nije samo problem jedne lokacije, to je simptom nefunkcionalnog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj, kada deseci tisuća tona otpada mogu biti dovezeni i potom zakopani na jednoj parceli. To znači da sustav nadzora, kontrole tokova otpada i državnih institucija nije funkcionirao ni u najosnovnijem smislu, a kada sustav zakaže, račun uvijek na kraju plate građani kroz javni novac, kroz rizik za zdravlje i kroz štetu za okoliš. Zato Gospić nije lokalni incident, Gospić je upozorenje državi. Strategija gospodarenja otpadom iz 2005. godine predvidjela je uspostavu regionalnih i županijskih centara, zatvaranje odlagališta i cjelovit sustav obrade otpada, a danas više od 20 godina kasnije taj sustav nije izgrađen u cijeloj Hrvatskoj. Neke županije poput Istarske i Primorsko-goranske pravodobno su izvršile svoje obveze, sanirale odlagališta, izradile centre i uložile značajna sredstva, drugi nisu. I upravo zato danas ispaštaju oni koji su se držali ali zakona, a to je neprihvatljivo i politički neodrživo. Sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj nije cjelovit sustav. On je skup parcijalnih rješenja bez funkcionalne povezanosti, bez jedinstvene kontrole tokova otpada, bez dodatnih kapaciteta za obradu i bez tržišta koje može preuzeti sve izlazne frakcije. Nema rješenje za SRF, to jest za kruto gorivo proizvedeno iz neopasnog otpada. Nema rješenje za mulj iz pročistača, nema rješenje za plastiku, nema funkcionalno tržište sekundarnih sirovina i nema učinkovit nadzor nad tokovima otpada. Takav sustav ne može zaštititi građane ni okoliš. A kada sustav nema te ključne elemente, onda se dogodi gospić, jer u cjelovitom sustavu deseci tisuća tona otpada ne mogu biti zakopani na jednoj parceli. Gospić je izravna posljedica činjenice da Hrvatska nikada nije izgradila sustav koji funkcionira od ulaznog otpada do konačne obrade svih frakcija. Sustav mora postati funkcionalan od trenutka nastanka otpada do konačnog rješenja. Kako između ostalog poručio Loris Peršurić, predsjednik IDS-a, ne možemo više prihvaćati sustav u kojem oni koji su na vrijeme izvršili svoje obveze, ulagali stotine milijuna eura i izgradili potrebnu infrastrukturu, danas plaćaju cijenu tuđeg kašnjenja i neodgovornosti. Istra i Kvarner pokazali su da se obveze mogu izvršavati, ali pojedinačne županije ne mogu sami riješiti problem koji je nacionalan. Država mora osigurati jednake uvjete, jasna pravila i kapacitete za sve tokove otpada, kako odgovornost jednih više ne bi bila kažnjavana neodgovornošću drugih. Upravo zato izlazimo sa 7 konkretnih mjera. Uz to, IDS, PGS i Unija Kvarnera naglasili su da Hrvatska nema funkcionalno tržište sekundarnih sirovina, kapaciteti oporabitelja su nedostatni, a nadzor nad domaćim i prekograničnim tokovima otpada nedovoljno je učinkovit. A 7 konkretnih mjera za cjelovitu reformu sustava su izgradnja nacionalne bilance tokova otpada, zatim izgradnja mreže regionalnih centara za bio otpad, izgradnja do 3 regionalne energane na otpad, korištenje cementara za kvalitetni SRF, potpuna valorizacija svih proizvoda obrade, jedinstveno rješavanje komunalnog otpada i mulja iz pročistača, te uspostava nacionalnog operatora kapaciteta. Istarska i Primorsko-goranska županija bili su pioniri u izgradnji modernog sustava gospodarenja otpada. U IDS-u, Uniji Kvarnera i PGS-u znamo koliko košta kada sustav postoji na papiru, ali u stvarnosti ne funkcionira. Zato danas jasno poručujemo, potrebno je djelovati odmah. Hrvatska mora imati sustav koji je pravedan, funkcionalan, nadziran i održiv, sustav koji štiti građane, okoliš i javni novac, stoji u priopćenju. Nova radionica Gradske knjižnice Poreč prije Mora do Marafora donosi jedan morski koncert. Naime, najpoznatija ribica pričalica zvana Papalino zajedno sa morskom ekipom, konjićem dupinom, s morskim zecom, paukom, lignjom, jastogom i tako dalje, spremna je za novo putovanje u svijet priča, a zajedno s mališanima životinje će uzeti instrumente u ruke i pripremiti pravi morski koncert. Radionicu iz ciklusa Prije mora do Marafora vodit će Sara Cirkota, voditeljica bibliobusne službe Gradske knjižnice Poreč, a održat će se u petak 21.8. u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Saborski zastupnik Dalibor Paus u Hrvatskom saboru prozvao je HDZ zbog licemjerja kada je riječ o političkoj odgovornosti u slučaju otpada u Gospiću. Istaknuo je kako je slučaj Gospić trajao najmanje 4 do 5 godina tijekom kojih su resor zaštite okoliša vodila 3 ministra koji su i dan danas članovi vlade, a da su građani kroz ovu saborsku raspravu zapravo dobili odgovor vlade na pitanje kada će se problem riješiti.
0: Mislim da smo dobili sve odgovore na naša pitanja jučer kroz raspravu. Dakle, odgovor nam je dao još premijer kada je odgovarao na pitanje kada će imenovati glavnog državnog inspektora. Isti odgovor bi se mogao ponoviti i za to kada će se sanirati odlagalište u Gospiću, koji su rokovi i što će se činiti. Dakle, premijer je rekao, dogodit će se kada procijenimo da je to potrebno. Nismo si dali rok da ga imenujemo, u ovom slučaju da izvršimo. Institucija normalno radi, drugim riječima, sve je normalno. Dakle, to je to. Kada mi procijenimo, tada će se nešto dogoditi. I dok oni ne procjene da se treba dogoditi, to se neće dogoditi i bolji odgovor od toga, nažalost, građani Gospića ne mogu dobiti. Vidimo to i kroz zaključke kluba HDZ-a koje je predložio za danas za glasanje. Dok predsjednik traži odmah, recimo, se započne sa sanacijom, klub HDZ-a kaže žurno provođenje aktivnosti, zadužiti nadležna tijela. Dok predsjednik traži stalni nadzor, da se mora osigurati odmah, vladajući kaže kontinuirano pratiti vodu, zrak i tlo. Dok predsjednik kaže izvijestiti u roku 15 dana, vladajući se daju 6 puta duži rok. Dok predsjednik kaže kontinuirano onda izvještavati ovaj Sabor kao najviše tijelo u Republici Hrvatskoj, vladajući o tome ne kažu ništa. Dok se traži da se u roku 3 dana prime ljudi koji se boje za svoje zdravlje, pa čak i ako mislite da nije opravdano, vaš zaključak o tome ne kaže ništa. Niti da ćete ih primiti, niti da će nadležne i odgovorne osobe od ministara pa do premijera možda svratiti do Gospića, zaustaviti se tamo i razgovarati sa ljudima. Dok se traži kroz zaključke predsjednika da se hitno kontroliraju sva sumnjiva odlagališta, vladajući daju prijedlog, treba pojačati malo nadzor. Dakle, sve u svemu mogli bismo reći da se zaključci vladajućih mogu svesti na sljedeće. Neka institucije rade svoj posao, na tu našu frazu, neka institucije rade svoj posao, ali mi danas ne bi bili ovdje da su institucije radile svoj posao. Da su institucije radile svoj posao, ne bi bilo hitne sjednice Sabora, ne bi ljudi se organizirali i tražili uklanjanje otpada, nego bismo imali ili uređeno gospodarenje otpadom na području Gospića ili ga uopće ne bi bilo. I onda tu dolazimo do političke odgovornosti, o onome o čemu smo u biti razgovarali cijeli dan. Jučer HDZ traži ostavku svoga župana Ličko-senjske županije zbog bančenja u kafiću. Ali nema političke odgovornosti i ne traže se ostavke zbog bančenja u sustavu gospodarenja otpadom. Ne, tu možete raditi što hoćete, tu možete slobodno tulumariti, ne samo kriminalne organizacije, nego na kraju krajeva i cijeli sustav nije postavljen onako kako treba. Dakle, da sumiram sve možda u jednoj rečenici, pritisak građana, pritisak udruga, politički pritisak sa strane oporbe iznjedrio ovu sjednicu. Mislimo da je to dobro, mislimo da će se nešto ipak dogoditi sa odlagalištem u Gospiću, ali najvažnije je da ljudi vide da se ništa neće dogoditi dok Vlada Republike Hrvatske ne procjeni da je to potrebno.
1: Općina Funtana poziva mještane, to jest poziva fizičke i pravne osobe s područja općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Funtana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koje su usmjereni na poticanje gospodarstva, predškolski odgoj i naobrazbu, školstvo i obrazovanje, kultura za sport i rekreaciju, socijalne skrb, civilno društvo i ostale društvene potrebe, održavanje komunalne infrastrukture te gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, sudjelovanje građana i ostale zainteresirane javnosti u planiranju i donošenju proračuna. Važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima zainteresirane javnosti. Želja je da u procesu kreiranja proračuna kao najvažnijeg financijskog planskog dokumenta se uključi što veći broj javnosti kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna. Stoga općina poziva sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava općine Funtana za period od 2027. do 2029. i na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se zaprimaju do 17.9. putem obrasca koji je sastavni dio poziva, a kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama općine Funtana www.funtana.hr ili u pisarnici općine. Prijedlozi se dostavljaju općini Funtana elektroničkim putem na e-mail fontana@funtana.hr, odnosno na adresu općine s naznakom prijedlozi za proračun 27-29. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun. Policija je na području Labina u večernjim satima prilikom kontrole prometa zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 50-godišnjak. Obavljenim provjerama utvrđeno je kako muškarcu vozačka dozvola je ukinuta još 2022. godine zbog činjenja prometnih prekršaja, te je bio dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita kako bi dobio novu vozačku. Muškarac to nije učinio, već je nastavio voziti automobil bez ponovno položenog vozačkog ispita, čime je ugrožavao svoju sigurnost kao i sigurnost drugih sudionika u prometu. Policijski službenici ponudili su mu testiranje na prisutnost droga u organizmu i liječnički pregled, što je 50-godišnjak odbio. Kako ne bi dalje ugrožavao sigurnost prometa, policijski službenici su ga uhitili i priveli u policijsku postaju. Radi počinjenja prekršaja, policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana, te da se muškarcu kao sankcija odredi kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Sud je donio odluku o određivanju zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana do donošenja konačne odluke o presudi.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, još ponegdje je kišovita, uglavnom u prvom dijelu dana. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna do 28 stupnjeva.
3: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Slijedi reprizirani program.
4: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Za prvi prilog, ali i drugi prilog, donosimo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, ispred kojega nam se javila Tara Isterschwerko i predstavila ovogodišnji program nadolazećeg Street Art Poreč Festivala umjetnosti koji će se odvijati sljedeći tjedan. U dva priloga slušamo prvi.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u ime Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za vas smo sljedeći tjedan pripremili stvarno jedan bogat program. Od ponedjeljka 24. do subote 29. kolovoza stara gradska jezgra Poreča po 26. put se pretvara u galeriju i pozornicu pod otvorenim nebom. U gradu će se tako izmjenjivati izložba i ples, pantomima i cirkus, radionice i glazba. Street Art Poreč je festival ulične umjetnosti koji Pučko otvoreno učilište Poreč organizira od 2001. godine. Tako, tijekom kolovoza, 6 dana, porečki trgovi, rive i šetnice postaju pozornice. U ponedjeljak, 24. kolovoza, festival započinjemo u 18.30 animacijom na štulociklu visokom gotovo 2 metra. To će biti pokretna plesačka koju potpisuje kolektiv Martinius Circus. U 19.30 selimo se ispred najmanje porečke galerije na adresu Nikola Tesle 12, gdje će se predstaviti instalacija Prozor u atelje koju potpisuje umjetnički duo OK1. I prvu festivalsku večer završavamo u 21 sat na Trgu Slobode gostovanjem iz Austrije Flame Rain Theater s predstavom Big Flames and Little Disasters. To će biti jedan vatreni spektakl u kojem se poetične koreografije s plamenom i živa glazba izmjenjuju s akrobacijama i pirotehnikom. Nastavljamo na utorak 25. kolovoza kada pozivam na jednu kreativnu radionicu za odrasle. To će biti Lego print radionica za odrasle od 17 do 19 sati u parku Olge Ban. Radit će se tehnika tiska pomoću Lego kockica kojim će se spajati dizajn i ulična umjetnost, a svaki rad nadahnut morem i plavim pigmentima postaće dio zajedničke instalacije. Besplatno je sudjelovanje, no broj mjesta je ograničen. Prijave primamo na mail adresu kultura@pope.hr uz naslov poruke Lego print radionica, ime, prezime i dob. I utorak završavamo zapravo sa jednom zanimljivom plesnom predstavom zanimljivog naziva Pala s konja na glavu i ozlijedila leđa, koji potpisuje autorski tim Maje Sviben i Majde Đanić u produkciji Udruge plesnih umjetnika Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom. Radi se o jednom intimnom i duhovitom propitivanju pritiska stvaranja i onog poznatog Show Must Go On, u kojem se slavi i ranjivost i snaga da se, unatoč svemu, ustane i zaplaše. Nastavljamo na srijedu, 26. kolovoza, gdje u 19 sati ponovno otvaramo animacijom na štulama Martinius Cikrusa. Možete ih pronaći po gradu, a u 19.30 otvaramo izložbu na Lungo Mareu, naziva Solid Liquid Gas. Kustosi Celeane Štasni Kernius, pozivamo svih da pogledate seriju abstraktnih radova koja se poigrava trima agregatnim stanjima. Srijedu završavamo na Trgu Slobode sa plesnom predstavom udruge MOT 08 u 20.30 The Audition. To je jedna koreografija nadahnuta atmosferom plesne audicije u kojoj se natjecanje postupno pretvara u zajednički nastup. Četvrtak 27. kolovoza donosi dvije posve različite izvedbe. U 19.30 u parku Olge Ban najmlađi uživaju u interaktivnoj cirkusnoj predstavi Vitamin Show, triko cirkus teatra, a u 21 sat na Trgu Slobode nastupa Šandor Slatski, naše dobro poznato istarsko glumačko ime sa pantomimskom predstavom Mogu ja to.

0: Eufrazijana.
1: Nastavljamo Eufrazijanu emisiju o kulturi sa nastavkom javljanja iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč o nadolazećem Street Art Poreč festivalu umjetnosti. Ispred Pučkog otvorenog učilišta javila nam se Tara Ister Šverko i donosimo drugi dio javljanja, u kojem će nam također predstaviti i aktualne i nadolazeće umjetničke izložbe.
2: Predzadnji dan festivala obilježen je plesom i dobrom glazbom. U 20:30 imamo koreografiju Technology Takeover koji potpisuje plesni studio Unique, a onda u 22 sata u Corner Le Mat baru nastupa DJ Flekica sa DJ setom Corner Cuts. Riječ je o DJ-ici i skladateljici elektroničke glazbe s nastupima na festivalima poput Exita i Sidensa te u klubovima diljem Europe. Posljednji dan festivala u subotu 29. kolovoza u 18 sati ponavljamo animaciju na Štulo ciklu tko ih je propustio možda prvog dana festivala. I u 19 sati imamo plesnu predstavu koju potpisuje Zagrebački plesni ansambl. Predstava će se odviti na travnjaku ispred bara Mintik u 19 sati. Te zapravo koreografija Ognjena Vučinića je nadahnuta procesima reciklaže i izvedba polazi od ideje da se energija nikada ne gubi. Ulaz na sve programe u sklopu Street Art Festivala je besplatan i pozivam sve da izađu na Porečke ulice i kada i slučajni prolaznici postaju posjetitelji. Međutim, to nije sve što Pučko otvoreno učilište Poreč priprema idućeg tjedna. Idući tjedan ujedno i zaključavamo sezonu 31. džeza u Lapidariju, pa tako 26.8. u srijedu s početkom u 21 sat nastupa kvintet Kralježnjak kojeg čine Krunoslav Levačić na bubnjevima, Žiga Golob na kontrabasu, Mario Bočić na tenor saksofonu, Nikola Vuković na trubi i Domagoj Leljak na gitari. Biće to jedan jako zanimljiv jazz koncert, pa pozivam sve ljubitelje dobre glazbe da nam se pridruže, a bit će prilike za dobru glazbu i u petak, kada nam nastupa u Eufrazijevoj bazilici, dakle to govorimo o 28.8. u petak, nastupa Daniele Roccato, svjetski poznati talijanski kontrabasist, skladatelj i improvizator. Za kraj osvrnula bih se i na ljeto u galerijama Pučkog otvorenog učilišta Poreč, koje je i dalje u znaku suvremene umjetnosti, a pred vama je još nekoliko prilika za posjet aktualnim izložbama, ali i jedno novo otvorenje idućeg tjedna. Prekjučer smo u galeriji Cukato zatvorili izložbu talijanskog umjetnika Enza Cacciole, no već idući tjedan prostor dobiva novi postav. U četvrtak, 27. kolovoza, u 20:30 sati otvaramo izložbu Happiness and Worries Denisa Kraškovića. Riječ je o jednom od prepoznatljivih autora hrvatske suvremene umjetničke scene, čiji radovi karakteriziraju humor, zaigranost i naizgled jednostavne forme iza kojih se otvaraju pitanja svakodnevice, društva i odnosa prema svijetu koji nas okružuje. U Istarskoj sabornici u tijeku je 66. anale, ove godine naslovljen Nepostojanost horizonta. Izložba okuplja radove 16 suvremenih umjetnika i kroz slikarstvo, crtež, fotografiju i video istražuje horizont kao jedan od najjednostavnijih, ali i značajski najbogatijih motiva vizualne umjetnosti. Izložbu 66. kanale možete posjetiti sve do 15. rujna. U Maroj galeriji na Narodnom trgu još uvijek je otvorena i prva samostalna izložba mlade umjetnice Janice Beletić, Slikam, dakle jesam. 7 radova većeg formata izvedenih kombinacijom akrila, pjesaka i školjka na platnu donosi vrlo osobno istraživanje identiteta. Izložba ostaje otvorena sve do 29. kolovoza. Dakle, ovih dana u Poreču možete posjetiti 66. anale u Istarskoj sabirnici i izložbu Ženis Beletić u Maloj galeriji, a već idućeg tjedna, 27. kolovoza u 20.30 sati, pozivamo vas u galeriju Zucato na otvorenje izložbe Denisa Kraškovića Happiness and Worries. Kao i uvijek, ulaz na sve izložbene programe je slobodan.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrasiani imamo javljanje iz Rovinja. Iz Rovinja nam se javila ravnateljica Puškog otvorenog učilišta Rovinj, Dubravka Svetličić, i predstavila ovogodišnju Griziju, izložbu na otvorenom u centru Rovinja.
2: Pozdravljamo iz Rovinja, nakon ove lijepe kišice sa malo više sparine, ali nema veze, spremamo se u velikom stilu za našu najdugovječniju izložbu na otvorenom u ulici Grizija ovu nedjelju. Pa evo, pozivamo sve one koji vole umjetnost, koji se žele upustiti uz lijepa umjetnička djela, možda poneka i kupiti, neka dođu u Rovinj ovu nedjelju u 9 sati na vrhu Grizije. Otvaramo ovu tradicionalnu manifestaciju koja se u Rovinju odvija već od 1967. godine i trajati će taj dan do 19 sati. Za one koji žele izlagati na Griziji, moram naglasiti, znači, da je izlaganje na Griziji slobodno, ne naplaćuje se nikakva participacija, da se svi detalji izlagački nalaze na web stranici Muzeja grada Rovinja, da se prijave za Griziju još uvijek mogu izvršiti na mail adresu grizijarovinj@gmail.com. Oni koji žele doći u nedjelju od 7 do 8.30 u prizemlju kazališta Antonio Ganduzio se vrše prijave. Svih sudionika mogu to učiniti. Svaki koji želi izlagati na Grizi može izložiti samo dva rada kako bi za sve bilo dovoljno mjesta. Za sve sudionike smo osigurali besplatan parking, osigurali smo marendicu u Špaču Matika i bočicu vode i naravno štafelaj ili postament za skulpturu, ovisi s kakvim radovima na Griziju dolaze. Naravno, želim svakako naglasiti da je suorganizator ove manifestacije Muzej grada Rovinja, da je za samu Griziju predviđene su naravno i nagrade. Najveća nagrada je na otkupna nagrada grada Rovinja Rovinjo, koja čiji rad u stvari postaje dio fundusa Muzeja grada Rovinja i ta nagrada iznosi 5000 eura. Ove godine imamo jednu lijepu novost, isto tako je grad Rovinj osigurao nagradu u formi rezidencijalnog programa u Salzburgu u trajanju od mjesec dana, pa će eto jedan umjetnik imati prilike iduće godine boraviti u Salzburgu u ateljeu i stanu u samom centru grada i tu će naravno grad participirati i sa pokrivanjem troškova puta i boravka tamo. A pored toga imamo još i tri otkupne nagrade: Maistre 2000 eura, Valalte 1000 eura i otkupna nagrada tvrtke SLDO 800 eura. Pa eto, za one koji vjeruju u svoj rad mogu dakako doći, izložiti sve ono što im se čini lijepim. Naš stručni žiri kojeg čine Mladen Lučić, povjesničar umjetnosti, Stefani Peršić, isto tako povjesničarka umjetnosti, i Elizabeta Rogović, djelatnica muzeja, isto tako kustosica povjesničarka umjetnosti, odabrat će nagrađene radove. I u 17 sati onda imamo proglašenje dobitnika nagrada na platou ispred kuće našeg dragog rominskog slikara Bruna Mascarellija i iza toga se onda družimo na jednom malom after partiju ispod crkve Svete Fume. Dakle, još jednom da ponovim program: od 7 do 8.30 prijava sudionika u prizemlju Ganduzija, u 9 sati svečano otvaranje Grizije ispred kuće Mascarellija, u 9.30 ispred crkve Svete Eufemije imamo performans prošlogodišnje dobitnice Grizije, Dragane Sapanjuš. Pa evo, sve pozivamo na jedan izuzetno zanimljiv performans, neka dođu, traje nekih pola sata sa glazbenom pratnjom i još drugim sudionicama, da ne otkrivam iznenađenje. I onda, znači, razgledavamo Griziju do 19 sati i u 19 sati proglašavamo pobjednike. Evo, pozivamo sve vaše drage slušatelje neka dođu u nedjelju ujutro ili popodne do Rovinja, malo se prošeću kroz Griziju, pogledaju si neke zanimljive radove, možda nešto lijepo i kupe za sebe, nagrade se na kraju sezone i podruže se zajedno sa nama do kasnih večernjih sati.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Max Hozić i Martina Majerle na dalmatinsku šansonu Šibenik stižu s pjesmom Mornarski zanat. Radi se o umjetničkoj minijaturi koju potpisuju Siniša Križanec i Toni Eterović. Pjesma govori o životu pomoraca i onima koji ih čekaju kod kuće. Pjesma će biti premijerno izvedena 22. kolovoza, a to je sutra, na šibenskoj šansoni uz veliki orkestar. Glazbu potpisuju Siniša Križanec i Toni Eterović, stihove Siniša Križanec, a Toni Eterović potpisuje i aranžman i glazbenu produkciju. Na akustičnim i električnim gitarama sudjelovao je Vladimir Volenec. Martina Majerle u pjesmu dolazi sa bogatim festivalskim i koncertnim iskustvom. Aktualna je pobjednica Chanson Festa 2025. i Melodija Istre Kvarnera 2026. A kao predstavnica Slovenije nastupila je na Eurosongu 2009. Sa Maksom Hozićem upoznala se kroz zajedničku suradnju sa Makedonskom filharmonijom, a ponovo su surađivali i na festivalu Kajkavskih popevki u Krapini. Upravo je ta suradnja dovela i do zajedničkog rada na pjesmi Mornarski zanat. Pa poslušajmo tu pjesmu. Oni su Max Hozić i Martina Majerle.

Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni The Diplinzi, a radi se o šibenskom četveročlanom rock bendu, objavili su singl Krivi ljudi. Novi je to singl sa njihovog albuma Prvi pa drugi, drugi pa treći, koji je objavljen 13. veljače ove godine u izdanju kuće Croatia Records. Glazbu i tekst potpisuju The Diplinzi, mix i master Goran Martinac. Snimatelj albuma je Mile Mijač u High Studio Sinj, a snimanje vokala povjerili su Jurici Buri u Washington studiju. Inače, grupu The Diplinzi čine Branimir Lambaša, vokal, Mario Vrbat bas, Krste Vrljevac gitara i Marko Dopuđ na bubnjevima. Poslušajmo pjesmu Krivi ljudi, oni su The Diplinzi.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Tomislav Bralić i Klapa Intrade slave 20 godina zagrebačke koncertne tradicije. Dva desetljeća prošlo je od prvoga koncerta Tomislava Bralića i Klape Intrade u Zagrebu, a ono što je počelo te daleke 2006. u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog preraslo je u jednu od najdugovječnijih i najljepših koncertnih tradicija Zagreba, koja se nastavlja i ove godine 19. studenog, upravo u Lisinskom. Ovaj koncert odavno je postao više od nastupa, već dva desetljeća iz godine u godinu vraćaju se pred publiku u neku od najvećih zagrebačkih dvorana, stvarajući poseban odnos sa publikom i tradiciju kakvom se rijetko tko može pohvaliti. To, kako kažu iz Klape, zaslužuje posebno slavlje na mjestu na kojem je sve počelo. To je večer u kojoj se zajedno pjeva, susreću prijatelji, bude uspomene i stvaraju neke nove. Nikad nije ponovno iščitavanje stare glazbene priče, već njezin uzbudljiv nastavak. Upravo zato se publika njihovim koncertima rado vraća. A mi ćemo se podsjetiti na aktualni singl Tomislava Bralića i Klape Intrade, pjesmu Ljubav ostaje sa melodija Jadrana.

Branimir Bubica i Klapa Sebeniko na pozornicu 29. Dalmatinske šansone 22. kolovoza, to je sutra, stižu sa novom pjesmom Zaplešimo do kraja života, koja donosi lijepu ljubavnu priču o pronalasku osobe s kojom želite dijeliti sve što život nosi. Veselimo se nastupu na šansoni i stvarno vjerujemo u uspjeh nove pjesme, a prije svega se nadamo da će osvojiti one koji su pronašli osobu s kojom će plesati do kraja života. Ovi su stihovi za njih, poručio je bas Klape Sebeniko Mate Panjkota. Glazbu potpisuje Branimir Bubica, stihove Krešimir Šakić. Aranžman i produkciju napravio je Leo Škaro. Poslušajmo pjesmu Zaplešimo do kraja života, oni su Branimir Bubica i Klapa Sebeniko.

Na valovima Radiocentra nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Severina je objavila i treću najavljenu pjesmu Svirajte mi, rađaj sinove, savršena, publika komentira teški hit. Nakon što su nedavno objavljene Nisam kriva ja, bezosjećajna i Pozovi me ti, anksiozna, već ostvarile milijunske preglede na YouTube-u, društvenim mrežama i streaming platformama, Severina je danas objavila treću i posljednju pjesmu iz svoje najavljene glazbene trilogije Svirajte mi, rađaj sinove, savršena. Videospot je upravo objavljen na njezinom YouTube kanalu, dok je pjesma još od ponoći dostupna na streaming platformama. Teški hit, komentiraju korisnici. Dok je Nisam kriva ja, bezosjećajna, govorila o emocionalnoj zatvorenosti, a Pozovi me ti, anksiozna, o nemiru, ljubomori i unutarnjoj borbi, završna pjesma donosi potpuno drugačiju energiju. Svirajte mi, rađaj sinove, savršena, je istovremeno razigrana, ironična i bolna priča o ženi koja nakon ljubavnog razočarenja odlučuje slaviti vlastitu slobodu. Ona više ne bježi od ljubavi u tišini, ona od nje pravi tulum, slobodna, dotjerana, glasna i spremna slaviti. Videospot naravno pogledajte na YouTube-u, a mi ćemo čuti novu pjesmu od Severine. Svirajte mi, rađaj sinove, savršena.

3. August snimao je u srijedu predvečer na splitskoj rivi video spot za pjesmu Tempi Passati. Talijanska verzija pjesme većim se vrti po radijskim postajama, čak se dobacila i do Italije i Sjedinjenih Američkih Država. Istovremeno snimili su i hrvatsku verziju pjesme sa drugim tekstom i u toj varijanti će u subotu, dakle sutra, nastupiti na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. Pa dok ne dođe hrvatska verzija pjesme, za dan dva čućemo već poznatu talijansku verziju Tempi Passati. Oni su 3. August.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je zagrebačka rock metal grupa Grey Noise. Oni će večeras nastupiti na festivalu Rock K u Karlovcu, festivalu koji već godinama drži tradiciju i okuplja sve ljubitelje žestokog zvuka iz regije. A ako ste blizu Karlovca, večeras jednostavno nemate izgovor za ostanak kod kuće, jer vas čeka odličan program i sjajna atmosfera pod otvorenim nebom. U subotu 29. kolovoza grupa Grey Noise putuje u Makedoniju, gdje ih čeka nastup na Rudar Rock Festu u Probištipu. A mi ćemo ovom prilikom čuti single Time Bomb od Grey Noise. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu, sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti tijekom jutra. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana od kojih se dvoje nalazi u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog porijekla koje potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
1: Vijesti.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Kriviji Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Jedna osoba je ubijena, a tri su ozlijeđene u napadu izvedenom u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole, koji je uhićen. U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su putem automatskog hitnog upozorenja, koje je pristiglo na sve mobilne telefone u mjestu. Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastat će se s predstavnicima vlasti. Popodne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira Katolički pokret, Zajedništvo i oslobođenje. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele. To je ono što birači žele, rekao je unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
1: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
2: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
3: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro, sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol nedugo nakon toga, dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1, doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Blic vijesti. Poreć priprema obnovu parka Matije Gubca s još više zelenila i novim igralištem. Park Matije Gubca uskoro bi trebao dobiti uređenje i sadržajnije lice. Grad Poreć Parenco priprema obnovu ovog važnog gradskog prostora koji je posljednjih godina osobito kroz održavanje adventa prerastao u jedan od omiljenih gradskih trgova i mjesto okupljanja Porečana i njihovih gostiju. Iako se danas koristi kao trg i prostor za različita događanja, park Matije Gubca povijesno je dio gradskog rastera i vrijedan prostor u samom središtu grada. Smješten je na mjestu nekadašnje zapadne fasade povijesnog trga Piazza dei Signori, koje je nepovratno uništena tijekom savezničkog bombardiranja u Drugom svjetskom ratu. Nakon ratnog razaranja prostor se postupno i spontano oblikovao u park koji je s vremenom postao prepoznatljiv dio gradskog prostora i mjesto okupljanja Porečana. Njegov položaj dodatno mu daje važnost jer je u neposrednoj blizini knjižnice, vrtića i škole. Svakodnevno ga koriste djeca i građani, ali i brojni gosti. Upravo zato cilj budućeg uređenja nije zatvoriti park niti izgubiti njegovu otvorenost, već ga učiniti kvalitetnijim, zelenijim, funkcionalnijim i ugodnijim prostorom koji će se moći koristiti tijekom cijele godine. Kako je istaknuo gradonačelnik Pešurić između ostalog, važno je da park Matije Gubca i nakon uređenja ostane prepoznatljiv prostor koji Porečani vole koristiti. Nećemo rušiti postojeća stabla jer su upravo ona jedna od posebnosti vrijednosti i daju ovom parku njegovu prepoznatljivu čar i hlad. Planira se u biti dodatno ozeleniti prostor i posaditi nova stabla i druge biljke. Planirano uređenje temeljit će se na jasnijem oblikovanju zelenih površina, uređenju partera i pješačkih komunikacija te poboljšanju sadržaja za različite skupine korisnika. Središnji dio parka pritom bi ostao slobodan i prohodan kako bi se i dalje mogao koristiti za okupljanja, manifestacije i različita događanja. Obnova će se realizirati postupno kroz više faza, a dinamika će ovisiti o potrebnim procedurama i suglasnostima. Posebna pažnja posvetit će se sadržajima koji već postoje. Prvo je na redu uređenje postojećeg dječjeg igrališta koje će ostati na svojoj sadašnjoj lokaciji, ali će se funkcionalno unaprijediti ugradnjom kvalitetnije više funkcionalne sprave koja bi zamijenila nekoliko postojećih međusobno raštrkanih elemenata. U parku će se zadržati i postojeći paviljon koji već ima važnu ulogu u održavanju različitih gradskih događanja, a njegovo uređenje predviđa određene izmjene kojima bi se prostor dodatno prilagodio manifestacijama. Buduće uređenje pritom polazi od povijesti i karaktera samog prostora. Idejno rješenje uvažava postojeći gradski raster, povijesne ulaze u park i glavne smjerove kretanja, a istovremeno uvodi više zelenila, nove sadne površine i sadržaje koji će park učiniti ugodnijim tijekom svih godišnjih doba. Postojeća stabla pritom ostaju sastavni dio prostora, dok će se dodatnim sadnjama zelenilo još više naglasiti i obogatiti. Park Matije Gubca tako bi postupno trebao postati prostor koji će objediniti ono što je Porečanima već važno, a to je otvoren prostor za događanja i svakodnevni boravak sa sadržajima za djecu i kvalitetnijom parkovnom infrastrukturom. Općina Funtana poziva mještane, to jest poziva fizičke i pravne osobe s područja općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Funtana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koje su usmjereni na poticanje gospodarstva, predškolski odgoj i naobrazbu, školstvo i obrazovanje, kultura za sport i rekreaciju, socijalno skrb, civilno društvo i ostale društvene potrebe, održavanje komunalne infrastrukture te gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, sudjelovanje građana i ostale zainteresirane javnosti u planiranju i donošenju proračuna. Važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima zainteresirane javnosti. Želja je da u procesu kreiranja proračuna kao najvažnijeg financijskog planskog dokumenta se uključi što veći broj javnosti kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna. Stoga općina poziva sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava općine Funtana za period od 2027. do 2029. i na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se zaprimaju do 17.9. putem obrasca koji je sastavni dio poziva, a kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama općine Funtana www.funtana.hr ili u pisarnici općine. Prijedlozi se dostavljaju općini Funtana elektroničkim putem na e-mail funtana@funtana.hr, odnosno na adresu općine s naznakom prijedlozi za proračun 27-29. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun. Policija je na području Labina u večernjim satima prilikom kontrole prometa zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 50-godišnjak. Obavljenim provjerama utvrđeno je kako muškarcu vozačka dozvola je ukinuta još 2022. godine zbog činjenja prometnih prekršaja, te je bio dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita kako bi dobio novu vozačku. Muškarac to nije učinio, već je nastavio voziti automobil bez ponovno položenog vozačkog ispita, čime je ugrožavao svoju sigurnost kao i sigurnost drugih sudionika u prometu. Policijski službenici ponudili su mu testiranje na prisutnost droga u organizmu i liječnički pregled, što je 50-godišnjak odbio. Kako ne bi dalje ugrožavao sigurnost prometa, policijski službenici su ga uhitili i priveli u policijsku postaju. Radi počinjenja prekršaja, policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana, te da se muškarcu kao sankcija odredi kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Sud je donio odluku o određivanju zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana do donošenja konačne odluke o presudi.
6: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, još ponegdje je kišovita, uglavnom u prvom dijelu dana. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna do 28 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Upozoravamo na moguće odrone. Promet je pojačan na gradskim cestama, pojedinim obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba duga je oko 1,5 km. Pojačan je povremeno promet i na autocesti A1 u oba smjera, a tijekom dana očekuje se i pojačan promet te kolone i zastoje na otoku Krku i Krčkom mostu, državnoj cesti 1, odnosno Ličkoj magistrali, autocesti A6 Rijeka-Zagreb, autocesti A7 Rupa-Rijeka-Šmrika, duž Jadranske magistrale te Istarskog Ipsilona. Zastoji su mogući u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka. Ostali katamarani i svi trajekti i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Zlatna ploča.
3: Ostanite uz nas i Zlatne ploče.
2: Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Točno je 7 sati i evo nekoliko sekundi. Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Kako ste? Evo vi ste na valovima Radio Centra Studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Neki od vas slušaju nas i putem interneta. Evo gledamo što nam je sviralo Frank Ifield, se on zove I Remember You. Tako se zove pjesma iz godine 62. u sklopu naše emisije Zlatne ploče, koje je svako jutro, rano jutro. Evo nešto novije pjesme, Nikita i Elton John, 85. Idemo vidjeti naše mjerne instrumente, što nam kazuju danas u subotu 22. kolovoza. Trenutna temperatura zraka u Poreču 21 stupanj Celzija. Oblačno je, doduše nije sasvim, ali više je oblaka nego vedrog neba, a tako će biti praktički veći dio dana, odnosno sigurno do negdje 14 sati. Tim da kažu, kišica ne bi trebala padati danas, možda oko 11 sati koja kap i to bi bilo to. Poslije podne nakon 15 sati sasvim vedro će biti. Trenutno tlak zraka je 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka relativno visoka, 89%. Puše vjetar umjeren sa jugozapada, pa možemo reći jugoistoka. Da, ovo je moj uređaj, se malo zbunio. Pa ćemo kratko reći, sa juga puše vjetar prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Nešto kasnije ćemo detaljnije vremensku prognozu za sljedećih nekoliko dana. Promet u ovo doba dana, to jest jutra, standardno nizak, odnosno niska je gustoća prometa, ali će biti sve gušće i gušće kako se dan budi. Ceste su mokre, vlažne, skliske, treba biti oprezan, a ponegdje ima i magle. Računajte s tim da je ponegdje moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku zbog kiše, a mogući su i odroni. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite uvjetima na cestama vašu vožnju. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Nešto kasnije ćemo detaljnije i o stanju u prometu. Najavit ću blic vijesti koje kreću točno u 7:15. Nakon 8 tu su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 se uključujemo u program Hrvatskog radija, slušamo najnovije vijesti. Zatim slijede glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti, a subotom nakon 10 slušamo domaću glazbu. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Nakon njih subotom slušamo emisiju koja se zove Hranimo se zdravo. U podne smo opet uz Hrvatski radio najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni 3 su 10 do 13, a u 14 još jedne lokalne vijesti. Sve skupa odličan program, korisne informacije, prije svega super glazba. Biramo je samo za vas, živa osoba, čovjek bira glazbu, a ne kompjuter. Evo još 2 minute Eltona Johna, pa slijede još dobri i jaki izvođači Phil Collins, Commodores, Wham, Steve Wonder. Još jednom dobro jutro sa valova Radio Centra.

0: Blic vijesti.
1: Poreč priprema obnovu parka Matije Gubca s još više zelenila i novim igralištem. Park Matije Gubca uskoro bi trebao dobiti uređenje i sadržajnije lice. Grad Poreč Parenco priprema obnovu ovog važnog gradskog prostora koji je posljednjih godina osobito kroz održavanje adventa prerastao u jedan od omiljenih gradskih trgova i mjesto okupljanja Porečana i njihovih gostiju. Iako se danas koristi kao trg i prostor za različita događanja, park Matije Gubca povijesno je dio gradskog rastera i vrijedan prostor u samom središtu grada. Smješten je na mjestu nekadašnje zapadne fasade povijesnog trga Piazza dei Signori, koje je nepovratno uništena tijekom savezničkog bombardiranja u Drugom svjetskom ratu. Nakon ratnog razaranja prostor se postupno i spontano oblikovao u park koji je s vremenom postao prepoznatljiv dio gradskog prostora i mjesto okupljanja Porečana. Njegov položaj dodatno mu daje važnost jer je u neposrednoj blizini knjižnice, vrtića i škole. Svakodnevno ga koriste djeca i građani, ali i brojni gosti. Upravo zato cilj budućeg uređenja nije zatvoriti park niti izgubiti njegovu otvorenost, već ga učiniti kvalitetnijim, zelenijim, funkcionalnijim i ugodnijim prostorom koji će se moći koristiti tijekom cijele godine. Kako je istaknuo gradonačelnik Pešurić, između ostalog, važno je da park Matije Gubca i nakon uređenja ostane prepoznatljiv prostor koji Porečani vole koristiti. Nećemo rušiti postojeća stabla jer su upravo ona jedna od posebnosti vrijednosti i daju ovom parku njegovu prepoznatljivu čar i hlad. Planira se u biti dodatno ozeleniti prostor i posaditi nova stabla i druge biljke. Planirano uređenje temeljit će se na jasnijem oblikovanju zelenih površina, uređenju partera i pješačkih komunikacija te poboljšanju sadržaja za različite skupine korisnika. Središnji dio parka pritom bi ostao slobodan i prohodan kako bi se i dalje mogao koristiti za okupljanja, manifestacije i različita događanja. Obnova će se realizirati postupno kroz više faza, a dinamika će ovisiti o potrebnim procedurama i suglasnostima. Posebna pažnja posvetit će se sadržajima koji već postoje. Prvo je na redu uređenje postojećeg dječjeg igrališta koje će ostati na svojoj sadašnjoj lokaciji, ali će se funkcionalno unaprijediti ugradnjom kvalitetnije više funkcionalne sprave koja bi zamijenila nekoliko postojećih međusobno raštrkanih elemenata. U parku će se zadržati i postojeći paviljon koji već ima važnu ulogu u održavanju različitih gradskih događanja, a njegovo uređenje predviđa određene izmjene kojima bi se prostor dodatno prilagodio manifestacijama. Buduće uređenje pritom polazi od povijesti i karaktera samog prostora. Idejno rješenje uvažava postojeći gradski raster, povijesne ulaze u park i glavne smjerove kretanja, a istovremeno uvodi više zelenila, nove sadne površine i sadržaje koji će park učiniti ugodnijim tijekom svih godišnjih doba. Postojeća stabla pritom ostaju sastavni dio prostora, dok će se dodatnim sadnjama zelenilo još više naglasiti i obogatiti. Park Matije Gubca tako bi postupno trebao postati prostor koji će objediniti ono što je Porečanima već važno, a to je otvoren prostor za događanja i svakodnevni boravak sa sadržajima za djecu i kvalitetnijom parkovnom infrastrukturom. Općina Funtana poziva mještane, to jest poziva fizičke i pravne osobe s područja općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Funtana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koje su usmjereni na poticanje gospodarstva, predškolski odgoj i naobrazbu, školstvo i obrazovanje, kultura za sport i rekreaciju, socijalne skrb, civilno društvo i ostale društvene potrebe, održavanje komunalne infrastrukture te gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, sudjelovanje građana i ostale zainteresirane javnosti u planiranju i donošenju proračuna, važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima zainteresirane javnosti. Želja je da u procesu kreiranja proračuna kao najvažnijeg financijskog planskog dokumenta se uključi što veći broj javnosti kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna. Stoga općina poziva sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava općine Funtana za period od 2027. do 2029. i na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se zaprimaju do 17.9. putem obrasca koji je sastavni dio poziva, a kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama općine Funtana www.funtana.hr ili u pisarnici općine. Prijedlozi se dostavljaju općini Funtana elektroničkim putem na e-mail funtana@funtana.hr, odnosno na adresu općine s naznakom prijedlozi za proračun 27-29. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun. Policija je na području Labina u večernjim satima prilikom kontrole prometa zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 50-godišnjak. Obavljenim provjerama utvrđeno je kako muškarcu vozačka dozvola je ukinuta još 2022. godine zbog činjenja prometnih prekršaja, te je bio dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita kako bi dobio novu vozačku. Muškarac to nije učinio, već je nastavio voziti automobil bez ponovno položenog vozačkog ispita, čime je ugrožavao svoju sigurnost kao i sigurnost drugih sudionika u prometu. Policijski službenici ponudili su mu testiranje na prisutnost droga u organizmu i liječnički pregled, što je 50-godišnjak odbio. Kako ne bi dalje ugrožavao sigurnost prometa, policijski službenici su ga uhitili i priveli u policijsku postaju. Radi počinjenja prekršaja, policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana, te da se muškarcu kao sankcija odredi kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Sud je donio odluku o određivanju zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana do donošenja konačne odluke o presudi.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, još ponegdje je kišovita, uglavnom u prvom dijelu dana. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 20, maksimalna do 28 stupnjeva.

7:35 minuta, evo još nema snijega, ali kiše je bilo dosta jučer i noćas. Da vidimo šta nam kažu naši izvori vezano za stanje u prometu. Inače, na valovima ste radio centra. Pa kaže ovako, ceste su mokre, vlažne, skliske, kamo god da krenete. Napadalo se kiše jučer i noćas. Pa je tako i ostatku Hrvatske, ponegdje ima i magle. Zbog ponegdje obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa evo budite oprezni ako budete vozili na takim lokacijama. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Goriju i na Jadranskoj magistrali DC8. Pojačan je promet na važnim cestama i pojedinim graničnim prijelazima. Stoga, dragi vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora.

U tijeku su radovi na izgradnji punoga profila autoceste A8, a to je od tunela Učka prema Rijeci. Vozi se dvosmjerno, suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punoga profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punoga profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U svakom slučaju, tamo gdje su radovi, malo ćete više pripaziti i biti oprezni i naravno ne živcirati se. Na graničnim prijelazima ne vidimo nekakve probleme, a u pomorskom prometu problema ima zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. U prekidu su pojedine katamaranske linije, ali to ćete provjeriti na stranicama, web stranicama Jadrolinije. Evo, to je to što se tiče informacija vezano za promet. Mi slušamo Phila Collinsa i slavnu pjesmu Susudio. Šta je to značilo, ne znam. Ali možda ima veze sa studijom. 85. 7 sati 38 minuta.

7 sati 51 minuta, idemo vidjeti da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra. Obično subotom i nedjeljom nema najavljenih, odnosno nema planiranih prekida napajanja ni strujom, ni opskrbom vodom. Što se tiče ponedjeljka, 24. kolovoza, ovdje stoji naselje Markovići. Dakle, Markovići, cijelo naselje bez struje u ponedjeljak od 12 do 15 sati. Također, naselje Markovići u utorak, 25. kolovoza, bez struje od 8 ujutro do 15 sati. Eto, ponedjeljak i utorak, Markovići bez struje. Što se tiče vodovodnih postrojenja, nema novih informacija. Slušamo grupu WEM i pjesmu I'm Your Man iz 85.

0: Marketing Radio Centra.
1: Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: Koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: prognoza danas.
1: Da, 8 sati 10 minuta, idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. 23 stupnja Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativno visoka 82%. Puše umjeren vjetar sa juga prosječnom brzinom 5 metara u sekundi. Po ovim sličicama ovdje oko 9 sati bit će sasvim vedro i oko 10. Oko 11 neki oblaci će tu biti, moguće jedna kap kiše. Ne znamo gdje će pasti ta jedna kap, ali evo to je nacrtana. U 12 sati opet polu vedro, polu oblačno, u 13 također, u 14 sati isto. A od 15 sati kažu sasvim vedro i tako će biti ostatak dana. Danas se maksimalna temperatura očekuje 28 stupnjeva Celzija. Dakle, 28, danas maksimalna, sutra maksimalna 30, u ponedjeljak maksimalna 30, u utorak maksimalna 29. Jutro se minimalna bila 21 stupanj, sutra će biti minimalna 18, u ponedjeljak 17. Odlično. Konačno normalne temperature preko noći da možemo normalno spavati. Dakle, sutra sasvim vedro, prek sutra također sasvim vedro, tu nema nekih iznenađenja, a nova promjena vremena moguća je u utorak, vidit ćemo, daleko je do utorka. Eto, sve sada znate, idemo dalje s glazbom. Što nam slijedi, još jedna stvar iz 80-ih, Eight Wonders zove grupa, pjesma je Stay With Me.

8:22, krećemo sa zanimljivostima iz zemlje i svijeta, ali prvenstveno našim lokalnim zanimljivostima, šta se dešava ovih dana u Poreču i okolici, to jest u cijeloj Istri, a možda i malo šire. Pa evo, za početak, Street Art Poreč. 26. po redu Street Art Poreč, kada cijeli grad postaje galerija i pozornica. Od ponedjeljka, 24. to je za dva dana, pa cijeli tjedan do subote 29. kolovoza, stara jezgra grada Poreča po 26. put pretvara se u galeriju i pozornicu pod otvorenim nebom. U gradu u kojem se izmjenjuju izložbe i ples, pantomima i cirkus, radionice i glazba. Street Art Poreč, festival ulične umjetnosti koji Pučko otvoreno učilište Poreč organizira od 2001. godine, i ovoga kolovoza donosi program u kojem se prepliču razigranost i ozbiljnost, improvizacija i vrhunska izvedba umjetnosti i svakodnevica grada. Tijekom 6 dana porečki trgovi, rive i šetnice postaju pozornice, a prolaznici, namjerni ili slučajni, njihov nezaobilazni dio. Ovogodišnje izdanje okuplja umjetnike i umjetničke kolektive iz Hrvatske i Austrije, a program se proteže od suvremenog plesa i cirkusa preko ulične animacije, likovnih instalacija do izložbe, radionice i DJ nastupa. Ulaz na sve programe je besplatan. Ovogodišnji program povezuje i jedna suptilna nit, ideja preobrazbe. Instalacija OK1, dakle OK1, od predmeta i iskustava iz atelijera oblikuje novu cjelinu. Izložba Solid Liquid Gas poigrava se trima agregatnim stanjima kao metaforom stalne promjene, a plesni recyclizam polazi od ideje da energija nikada ne prestaje, nego samo mijenja oblik. Ista se misao prepoznaje i u radionici Lego tiska, gdje se pojedinačni otisci spajaju u zajedničku instalaciju. Tara Ister Šverko, voditeljica glazbeno-scenskog odjela Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Street Art 26 godina vraća umjetnost onamo, to je izjava. Dakle, Street Art već 26 godina vraća umjetnost tamo gdje joj je mjesto, na ulicu, među ljude. Ove godine posebno nas veseli što festival otvara vrata nove galerije i što ugošćujemo goste iz Zagreba i Austrije. Rekla je Tara Ister Šverko. Festival se otvara u ponedjeljak 24. kolovoza. Već od 18.30 gradom će prodefilirati Stilt Bike Sound System kolektiva Martinius Circus, pokretna plesna točka na štulociklu visokom gotovo 2 metra sa ugrađenim zvučnikom koji svaki zastanak pretvara u spontani ulični disco. Taj isti štulocikl festival otvara i zatvara, pa se publici vraća i posljednjeg festivalskog dana. U 19.30 u galeriji Abadat Nikole Tesle 12, novoj adresi na karti festivala i ujedno najmanjoj porečkoj galeriji, umjetnički duo OK1, Dea Curić i Jeni Jekić, predstavlja instalaciju Prozor u atelje. Dvije umjetnice koje su proteklih godina svojim radovima obilježile kreativni potpis Poreča, ovoga puta otvaraju vrata vlastitog atelja. Predmete i iskustva koje ih nadahnjuju slažu u novu cjelinu u izlogu galerije, pretvarajući privatni stvaralački prostor u javni zapis samoga procesa nastajanja. Prvu festivalsku večer u ponedjeljak u 21 sat na Trgu Slobode zaključuje gostovanje iz Austrije Flame Rain Theater s predstavom Big Flames and Little Disasters. Ova višestruko nagrađivana skupina iz Beča i Štajerske svoju je predstavu osmislila upravo za ulične festivale.
Vatreni spektakl u kojem se poetične koreografije s plamenom i živa glazba izmjenjuju s akrobacijom i pirotehnikom. A napetost se svako malo prekida salvama smijeha, sitnim katastrofama i igrom sa publikom. Pa evo, ponovit ćemo još jedan put, dakle od ponedjeljka 24. pa do subote 29. Street Art Poreč. Nemojte propustiti.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

a od 11 do 13 sati na Rotondi najmlađe posjetitelje dočekat će dječji program sa zabavnim sportskim igrama, plesnim koreografijama i animacijom. Večernji program na Rotondi počinje u 20 sati, a nastupaju Etaloni band, a za vrhunac večeri pobrinut će se Petar Grašo. Posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda s raznovrsnim ribljim i mesnim specijalitetima koji će se pripremati i posluživati na domaćim štandovima. U nedjelju vas očekuje program koji započinje rekreativnom biciklijadom Svetog Bernarda u 10 sati s nogometnog igrališta, a večernji program na Rotondi počinje u 20 sati sa Majom Šuput.

predstava Lip je život samo untar kad se pred straha žrtvuje Mate Balote nastavlja svoju istarsku turneju. U nedjelju 23. kolovoza gostuje u Krmedu iza škole s početkom u 21 sat, a u utorak 25. kolovoza igra u Fažani u multimedijalnom centru, također u 21 sat. Zatim u Labinu, u amfiteatru na Dubrovi, gostovanje je na programu naredne subote 29. kolovoza u 21.30. Ovaj projekt je nastao u produkciji teatra Fort Forno iz Bala i Čakavskog sabora Žminj, a inspiriran je dijalektnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balote. Više informacija možete pronaći online.

Zidovi nekadašnje crkvice Svetog Martina u istoimenoj uvali smještene tik uz staru cestu Poreč Červar ovih su dana ponovno izašli na vidjelo zahvaljujući akciji čišćenja koju su proveli Upravni odjel za komunalni sustav i usluga Poreč. Ostaci crkvice posljednjih su godina zarasli u zelenilo, pa su ovim zahvatom odraslenja i otpada nesavjesnih pojedinaca očišćeni zidovi i unutrašnjost kao i sam okoliš. To je bila i tema čestih upita građana, posjetitelja kao i gradske vijećnice Marine Radošić na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća koja je predložila da se uz ovaj prostor postave info tabele koje će opisivati o kakvim je kulturnim znamenitostima riječ. Crkvica se nalazi nedaleko od izvora slatke vode, a riječ je o romaničkoj crkvi iz 12. stoljeća, sagrađenoj u blizini ostataka rimskih građevina. Ispred crkve nekada je prolazila važna srednjovjekovna cesta koja je povezivala Tar s Porečom preko Červara. Uz južnu obalu poluotoka Materada prema Rtu vidljivi su ostaci rimskih zidova i cisterne s podom od opeke složene u uzorak riblje kosti, a vidljivi su i tragovi dviju vapnenica. Nakon akcije čišćenja slijedi postavljanje višejezičnih infotabela za obje znamenitosti, kako bi se ovaj važan dio kulturne znamenitosti dodatno istaknuo.

Još jedna informacija iz kazališne kulture. Još jedna nova festivalska pozornica zaživjela je u Balama na 6. Bembo Festu, festivalu malih scena nezavisnih kazališta, a zbog vremenskih neprilika gostovanje predstave teatra Gavran na kavici u podne uprizoreno je u sportskoj dvorani u Balama, a brojna publika u novom festivalskom ambijentu uživala je u kazališnoj izvedbi sjajnih glumaca Magdalene Gavran i Vedrana Komeričkog. Dan prije spomenute, u prepunom gledalištu na trgu Tomaso Bembo u Malom Bembu uživala je dječja publika na glavnoj festivalskoj pozornici gdje se odigrala predstava Palčica. Predstava je nastala u produkciji gradskog kazališta Beli Manastir i umjetničke organizacije kulturnog društva Ad Astra. Ulaz na sve programe Bembo Festa, koji traje do 3. rujna, je slobodan.

Za kraj jedna netipična informacija koja kaže o maslinama. Poručuju iz Instituta za poljoprivredu i turizam naputke kako se brinuti o maslinama uslijed trenutne suše i biti spreman za nadolazeću berbu. Ovogodišnje ljeto ponovno je pokazalo koliko klimatski ekstremi mogu zakomplicirati poljoprivredni uzgoj, a dugotrajna sušna razdoblja, visoke temperature i nedostatak oborina posebno pogađaju nasade bez sustava navodnjavanja. S tim se problemom ove godine bore i brojni maslinari. Iako je maslina kultura koja stoljećima uspijeva na siromašnim tlima i strmim terenima, sve izraženije klimatske promjene stavljaju pred proizvođače nove izazove i otkrivaju pitanje kako sačuvati vlagu u tlu, zaštititi plod i zadržati kvalitetu maslinovog ulja. Odgovore na ovakve problematike traži operativna skupina naziva INOLI. Projekt punog naziva Klimatske održive prakse u maslinicima, dobrobit za maslinare i potrošače maslinovog ulja, usmjeren je na ispitivanje metoda koje bi maslinicima mogle pomoći da se bolje nose sa sušom, toplinskim valovima, obilnim oborinama i drugim klimatskim ekstremima. Ovaj projekt uključuje i izradu vizualne oznake za maslinovo ulje proizvedeno primjenom klimatski održivih praksi, dok će Institut za poljoprivredu i turizam rezultate projekta predstaviti kroz znanstvene i stručne radove, radionice te objave u digitalnim i tiskanim medijima.

Evo 5 minuta je do 9 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. Prije toga ćemo malo se podsjetiti, vidjeti ćemo što se danas obilježava. Pa ovdje imamo popis, pa kaže 22. kolovoza, to je danas, Međunarodni je dan sjećanja na žrtve nasilja na temelju vjere ili uvjerenja. Uveden je od strane Ujedinjenih naroda. Osim toga, danas što šta se obilježava u SAD-u, na primjer, oni danas se slave dan biljnog mlijeka, možemo to tako reći, ne ovog standardnog mlijeka, nego mlijeka proizvedenog od biljaka. Plant milk, kako biste to preveli? Osim toga, danas komotno, odnosno slobodno pojedite breskvu ili dvije, jer je danas nacionalni dan jedenja breskvi. National Eat a Peach Day. Osim toga, šta još ovdje piše, kaže danas, ako niste već dugo, danas odvedite, odnesite vašu mačku na pregled kod veterinara. National Take Your Cat to the Vet Day obilježava se u SAD, u Kanadi i Velikoj Britaniji. I još jedna stvar, kaže danas u SAD-u National Be an Angel Day. Budite anđeo, pomozite onima koji su u potrebi. Danas je prava prilika za tako nešto. Evo, šta god danas obilježavali, nek vam bude lijepo. Ako slavite rođendan ili imendan, doslovno ga dostojnoga proslavite. Naravno, za muziku ćemo se brinuti mi na valovima Radio Centra. Evo, 3 minute do 9 sati. Još jednu pjesmicu ćemo čuti prije vijesti Hrvatskog radija, koje traju otprilike 5 minuta. Nakon 9 nastavljamo sa dobrom glazbom i glazbenim crticama. Ostanite uz Radio Centar.

0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dvije osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju, u istrazi sudjeluju istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla, koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
2: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 32-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, a prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. O sjednici, ali i problematici otpada u programu Studija 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihajl Zmajlović iz SDP-a.
3: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, zašto su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
4: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, češća prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1987. godine Madonna je dospjela do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Who's That Girl. Bio je to njezin šesti broj jedan hit u SAD-u koji će dospjeti do broja jedan na UK Singles ljestvici. Slušamo Madonna i Who's That Girl.

Marketing Radio Centra. Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 €. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 € i kuhinski ručnik XXL, 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Mogući su odroni osobito na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Pojačan je promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru juga. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Tijekom dana očekuje se dodatno jačanje prometa na svim važnijim cestovnim pravcima. Na pojedinim autocestama osobito očekuje se dodatno jačanje prometa na svim važnijim cestovnim pravcima. Na pojedinim autocestama osobito na autocesti A1.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1999. godine bivša Spajsica Gary Halliwell dospjela je do prvog mjesta UK Singles ljestvice s njezinim singlom Mi Chico Latino. Bio je njezin drugi singl u karijeri sa debut albuma Schizophonic. Slušamo Gary i Mi Chico Latino.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Prometa po Reštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po mokrim, vlažnim i skliskim kolnicima, pa je potreban povećan oprez. Slično je i u ostatku Hrvatske, ponegdje ima i magle. Zbog ponegdje obilnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu ima problema, stoga provjerite stranice Jadrolinije. Za danas i sutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima, međutim za ponedjeljak 24. kolovoza najavljeni su radovi pa će bez električne energije biti naselje Markovići od 12 do 15 sati u ponedjeljak, a u utorak isto naselje Markovići od 8 do 15 sati bez električne energije zbog radova. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Ako vam sutra zatreba neki lijek, bit će dežurna ljekarna Vita u Karnerovo 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 26 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 71%. Puše južni vjetar prosječnom brzinom 5 metara u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Još ponegdje kiša, češća u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena u Dalmaciji. Na Jadranu će puhati mjestimice umjereni jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najveće na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

10:10 za par sekundi. Evo slušamo izvođača Charlie Puth i Jik ili Jaik, kako se to čita, Upside Down naslov pjesme, ali sad ćemo provjeriti, promijeniti malo žanar. Idemo malo slušati domaće kante. Dakle, domaće pjesme, Sergio Pavati za početak, pa onda Novela i Vito, pa Mirko Cetinski, Malo Azija Band, Gustafi za kraj bloka od 20 minuta, Vitasović, Alen i Andrea Paškvan. U 11 sati nas očekuju lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

0: lokalne vijesti. Poreč priprema obnovu parka Matije Gubca s još više zelenila i novim igralištem. Park Matije Gubca uskoro bi trebao dobiti uređenje i sadržajnije lice. Grad Poreč Parenco priprema obnovu ovog važnog gradskog prostora koji je posljednjih godina osobito kroz održavanje adventa prerastao u jedan od omiljenih gradskih trgova i mjesto okupljanja Porečana i njihovih gostiju. Iako se danas koristi kao trg i prostor za različita događanja, park Matije Gubca povijesno je dio gradskog rastera i vrijedan prostor u samom središtu grada. Smješten je na mjestu nekadašnje zapadne fasade povijesnog trga Piazza dei Signori, koje je nepovratno uništena tijekom savezničkog bombardiranja u Drugom svjetskom ratu. Nakon ratnog razaranja prostor se postupno i spontano oblikovao u park koji je s vremenom postao prepoznatljiv dio gradskog prostora i mjesto okupljanja Porečana. Njegov položaj dodatno mu daje važnost jer je u neposrednoj blizini knjižnice, vrtića i škole. Svakodnevno ga koriste djeca i građani, ali i brojni gosti. Upravo zato cilj budućeg uređenja nije zatvoriti park niti izgubiti njegovu otvorenost, već ga učiniti kvalitetnijim, zelenijim, funkcionalnijim i ugodnijim prostorom koji će se moći koristiti tijekom cijele godine. Kako je istaknuo gradonačelnik Pešurić između ostalog, važno je da park Matije Gubca i nakon uređenja ostane prepoznatljiv prostor koji Porečani vole koristiti. Nećemo rušiti postojeća stabla jer su upravo ona jedna od posebnosti vrijednosti i daju ovom parku njegovu prepoznatljivu čar i hlad. Planira se u biti dodatno ozeleniti prostor i posaditi nova stabla i druge biljke. Planirano uređenje temeljit će se na jasnijem oblikovanju zelenih površina, uređenju partera i pješačkih komunikacija te poboljšanju sadržaja za različite skupine korisnika. Središnji dio parka pritom bi ostao slobodan i prohodan kako bi se i dalje mogao koristiti za okupljanja, manifestacije i različita događanja. Obnova će se realizirati postupno kroz više faza, a dinamika će ovisiti o potrebnim procedurama i suglasnostima. Posebna pažnja posvetit će se sadržajima koji već postoje. Prvo je na redu uređenje postojećeg dječjeg igrališta koje će ostati na svojoj sadašnjoj lokaciji, ali će se funkcionalno unaprijediti ugradnjom kvalitetnije više funkcionalne sprave koja bi zamijenila nekoliko postojećih međusobno raštrkanih elemenata. U parku će se zadržati i postojeći paviljon koji već ima važnu ulogu u održavanju različitih gradskih događanja, a njegovo uređenje predviđa određene izmjene kojima bi se prostor dodatno prilagodio manifestacijama. Buduće uređenje pritom polazi od povijesti i karaktera samog prostora. Idejno rješenje uvažava postojeći gradski raster, povijesne ulaze u park i glavne smjerove kretanja, a istovremeno uvodi više zelenila, nove sadne površine i sadržaje koji će park učiniti ugodnijim tijekom svih godišnjih doba. Postojeća stabla pritom ostaju sastavni dio prostora, dok će se dodatnim sadnjama zelenilo još više naglasiti i obogatiti. Park Matije Gubca tako bi postupno trebao postati prostor koji će objediniti ono što je Porečanima već važno, a to je otvoren prostor za događanja i svakodnevni boravak sa sadržajima za djecu i kvalitetnijom parkovnom infrastrukturom. U Puli je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za turističke projekte i manifestacije koje u 2026. godini dodjeljuje Upravni odjel za turizam Istarske županije. Tom je prilikom općina Kaštelir Labinci potpisala ugovor o dodjeli 4000 eura potpore za projekt Gramperijada, nastavak valorizacije i brendiranja jela Broštulani Gramper Sorihi, čime je osigurana dodatna podrška daljnjem razvoju jedne od prepoznatljivih lokalnih gastronomskih manifestacija. Gramperijada je tradicionalna gastro i društvena manifestacija posvećena kumpiru, gramperu, kao važnom dijelu lokalne kuhinje i tradicije, a okupljanjem lokalnih proizvođača, ugostitelja, kuhara i brojnih posjetitelja manifestacija pridonosi promociji domaćih proizvoda, očuvanju kulinarske baštine te stvaranju autentičnog doživljaja destinacije. Projekt se nadovezuje na raniju započetu inicijativu Prilozi od Grampera u sklopu koje je prošle godine predstavljeno brendirano jelo Broštulani Gramper Zorihi, a jelo je naišlo na vrlo pozitivne reakcije posjetitelja, a ostvareni rezultati potaknuli su nastavak razvoja koncepta i daljnje podizanje kvalitete gastro ponude Gramperijade. Na ovogodišnjem izdanju manifestacije posjetitelji su imali priliku i kušati ovako pripravljen Gramper, ali i druge kreativne priloge i jela koja su pripremali poznati istarski kuhari. Poseban naglasak stavlja se na korištenje lokalno uzgojenih i proizvedenih namirnica, suradnju s lokalnim proizvođačima te primjenu održivih praksi uključujući smanjenje otpada i recikliranje. Zahvaljujući Istarskoj županiji i Upravnom odjelu za turizam što su prepoznali vrijednost ovog projekta i njegov potencijal, načelnik općine Kašteljer Labinci Đulijano Petrović naglasio je da su ovakvi projekti posebno važni za razvoj ruralnog i održivog turizma jer povezuju lokalne proizvođače, ugostitelje i zajednicu, čuvaju baštinu i istodobno stvaraju nove motive dolaska posjetitelja. Želimo nastaviti razvijati Gramperijadu kao autentičan i prepoznatljiv događaj te lokalnim proizvodima i okusima dati dodatnu vrijednost i vidljivost. Policija je na području Labina u večernjim satima prilikom kontrole prometa zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 50-godišnjak. Obavljenim provjerama utvrđeno je kako muškarcu vozačka dozvola je ukinuta još 2022. godine zbog činjenja prometnih prekršaja, te je bio dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita kako bi dobio novu vozačku. Muškarac to nije učinio, već je nastavio voziti automobil bez ponovno položenog vozačkog ispita, čime je ugrožavao svoju sigurnost kao i sigurnost drugih sudionika u prometu. Policijski službenici ponudili su mu testiranje na prisutnost droga u organizmu i liječnički pregled, što je 50-godišnjak odbio. Kako ne bi dalje ugrožavao sigurnost prometa, policijski službenici su ga uhitili i priveli u policijsku postaju. Radi počinjenja prekršaja, policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana, te da se muškarcu kao sankcija odredi kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Sud je donio odluku o određivanju zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana do donošenja konačne odluke o presudi. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim BiH državljaninom i osumnjičila ga za više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o strancima. Policijski službenik je 20. kolovoza, nešto prije 15 sati, u ulici Gašpara Kalčića u Poreču zaustavio automobil zagrebačke registracije kojim je upravljao 50-godišnjak koji je koristio mobilni uređaj. Kontrolom je utvrđeno kako muškarac kod sebe nema vozačku dozvolu niti ikakav dokument kojim bi potvrdio identitet, te je pozvan u policijsku postaju. Prilikom vožnje do policijske postaje muškarac je upravljao na način da je postizao gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, uslijed čega je došlo do proklizavanja kotača automobila, a po dolasku ispred policijske postaje automobil je parkirao na mjesto rezervirano za parkiranje osoba s invaliditetom i ignorirao upozorenje policijskog službenika da ne smije parkirati na navedenom mjestu. S obzirom na navedeno te da je odbio ući u policijsku postaju i krenuo se udaljavati, policijski službenik je nad njim uporabio sredstva prisile. Radi počinjenja prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o strancima, policija je muškarcu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 430 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana dalje na istok. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova. Postupno će sasvim oslabjeti te popodne okrenuti na sjeverozapadni, a navečer na sjeveroistočni 6 do 16, mjestimice i do 20. More 2 do 3. A maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 28 stupnjeva. Sutra sunčano, na Jadranu će u prijepodnevnim satima puhati bura, podno velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima, popodne umjeren sjeverozapadnjak, dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o kukuruzu. Kukuruz je podrijetlom iz Sjeverne Amerike, čiji fosilni nalazi sežu u prošlost čak 4,5 do 1000 godina prije Krista. O to su ga vrijeme uzgajali Indijanci duž rijeke Rio Grande, a poslije plemena Maja i Azteka. Njegova sadnja i uporaba šire se do Srednje i Južne Amerike. Kolumbo je kukuruz prenio u Europu 1493. godine, a njegov se uzgoj poslije proširio na Bliski istok, Aziju i cijeli svijet. U uzgoju žitarica kukuruz u svjetskim razmjerima zauzima drugo mjesto, iza riža i ispred pšenice. Stabljika kukuruza može biti visoka 2 do 3 metra sa širokim dugim listovima u podnožju stabljike do manjih i kraćih listova na vrhu. Ispod listova u stabljiku razvijaju se plodovi, klipovi dužine 15 do 20 cm s kukuruznim zrnima, skrivenima u više ovojnih listova s nitima na vrhu koji sa zrijevanjem ploda prelaze u zelenu, u žutu ili pak crvenu

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

Slušatelji, dalje su emisiji Hranimo se zdravo. Nutritivna vrijednost kukuruza može se povećati ili smanjiti ovisno o načinu pripreme. Klijanje i fermentacija kukuruza u zrnu povoljno djeluje na nutritivni sastav jer povećavaju sadržaj vitamina B kompleksa i postotak lizina i triptofana, dok se ukupne bjelančevine smanjuju. Postupkom mljevenja smanjuje se udio bjelančevina, masti i vlakana. Uporaba kukuruza zajedno s glicom oplemenjuje sustav bjelančevina. Prehrambena vlakna su složeni ugljikohidrati koji se uglavnom nalaze u ovojnici. Kukuruzne posije sastavljene su 75% hemiceluloze, 25% celuloze i 0,1% lignina. Sadržaj prehrambenih vlakana u oljuštenom zrnu izrazito je manji od njihova sadržaja u punom zrnu kukuruza. Od minerala najviše ima fosfora, zatim kalija i magnezija. Kao i većina žitarica, kukuruz ima nizak sadržaj kalcija i minerala u tragovima. Od vitamina topljivih u mastima, zrno kukuruza sadrži provitamin A i vitamin E. Sadržaj provitamina A kreće se između 152 i 258 nanograma na 100 grama, ovisno o sorti. Najviše je zastupljeno u žutom kukuruzu. Ima ga u tvrdom endospermu te malim količinama u klici, dok se vitamin E nalazi uglavnom u klici. Vitamini topljivi u vodi nalaze se uglavnom u aleuronskom sloju zrna kukuruza, a manje količine u klici i endospermu. Tijekom prerade gube se znatne količine vitamina. Novije istraživanja pokazuju da kukuruz konzerviranjem ne gubi svoju vrijednost, upravo suprotno. Postupkom zagrijavanja pri konzerviranju slatkog kukuruza povećava ukupnu antioksidativnu aktivnost i razinu fenola. Zagrijavanje u trajanju od 25 minuta na temperaturu otprilike 115 celzijevih povećava sadržaj ukupnih fenola za 32%.

Sušena kukuruzna svila upotrebljava se kao diuretik. Koristi se kod bolesti mokračnih putova, srčanih bolesti s pojavama edema, gihta i reumatizma. Ako nije u potpunosti usušena, smanjuje izlučivanje mokraće, a pospješuje i čišćenje organizma. Ljuske klipa zrelog svježeg kukuruza su svjetlozelene boje, a niti lagano obojene i čvrste. Zrna kukuruza su žute, mesnata i mliječna na dodir. Ako ih ne upotrijebite odmah nakon branja, čuvajte ih u hladnjaku ljusi 2 do 3 dana. Svježi kukuruz možete i zamrznuti, tako da klipove kukuruza stavite u kipuću vodu, kuhate otprilike 2 minute, a zatim ih uronite u vodu s ledom. Cijedite ih tako da klipove postavite okomito s vrhom okrenutim prema dolje. Oštrim nožem skinite zrna kukuruza, zatim ih stavite u plastične vrećice i zamrznite. U prodaji možete naći kuhani kukuruz u slanom naljevu, ukiseljene male kukuruzne klipiće koji će biti izvrsna dekoracija jelu.

Svježi kukuruz koji se bere u kolovozu najbolje odmah skuhati jer stajanjem u njemu smanjuje se količina šećera. Svježim klipovima ukloniti ljuske i niti pa ih kuhate u slanoj kipućoj vodi otprilike sat vremena. Možete ih ispeći u pečnici tako da klipovima kukuruza uklonite ljuske, zrna premažete maslacem i ponovno obložite ljuskama. Prekrite ih laganom aluminijskom folijom i pecite 10 minuta na 220. Kukuruz možete peći na roštilju, s tim da ih po želji zajedno s ljuskama možete močiti nekoliko sati u vodi kako bi navlaženi klip kukuruza pri pečenju ispuštao dovoljno vlage. Zrna kukuruza se osobito koriste u jelima od miješanog povrća, složencima, a osobitosti su američke i meksičke kuhinje. Pečeni kukuruz sa salatom od rajčica s maslinovim uljem i bosiljkom u kombinaciji s pečenom piletinom, hamburgerom, hrenovkama ili odrescima, specijaliteti su američke kuhinje. U Europi se, pa tako i kod nas, kukuruzna zrna upotrebljavaju za pripremu raznih maneštri, te u kombinaciji s raznim povrćem u salatama i varivima. No više su upotrebi proizvodi od kukuruza u obliku kukuruzne krupice i kukuruznog brašna, dok ljubitelji zdravog obroka konzumiraju i kukuruzne pahuljice. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Snažno nevrijeme jučer poslijepodne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla i oštetili krovove, objekte i automobile. U Rijeci je zbog udara munje bez struje privremeno ostala rafinerija, što je izazvalo pojačan plameni dim. Na Rabu je zabilježena i pijavica, poplavljeni su pojedini objekti i potopljeno nekoliko brodica. Vatrogasci s područja Primorsko-goranske županije imali su pune ruke posla. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Primorsko-goranske županije Zoran Laslavić.
1: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rabu odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je izgorilo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežava suho raslinje i nedostatak šumskih puteva. No kiša koja je noćas pala ipak je olakšala posao vatrogascima, kaže zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
2: Dosta dijelova požarišta sad se i rashladilo i ugasilo u potpunosti, iako ovo nije kraj priče o ovom požaru, znači ovaj požar je bio ogroman na ogromnoj površini, dobrim dijelom je gorio u visokim šumama gdje je zahvatio i debela stabla, gdje se nalaze velike naslage na zemlji, pa imamo i podzemne požare. Ova kiša nam je olakšala, uhvatili smo zraka malo tijekom noći, odmorili, jutro skrećemo sa sanacijom pojedinih tih lokacija kojih ima jako puno. Evo ovaj dio, ajmo reći prema Kninu, izgleda jako dobro, osim dijela u smjeru Podinarja. Tu je bio veliki kompleks borove šume i tu ćemo sigurno imati velikog posla u sanaciji i utvrđivanju ruba, kao i na području Brezovca gdje je u jednom manjem dijelu ušao u bukovu šumu. Trudit ćemo se što prije da ih riješimo, da se ne bi opet aktivirala neka veća linija na požaru.
0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas će se provoditi očevid na mjestu nesreće. Kako javlja novinarka HRT-a Žana Ljuština, pripadnici MUP-a, Državnog odvjetništva i Agencije za istraživanje nesreća uputili su se na mjesto pada zrakoplova gdje su pronađena i dva tijela osoba koje su bile u zrakoplovu. Neslužbeno riječ je o stranim državljanima. O potrazi u kojoj je sudjelovao velik broj pripadnika HGSS-a govori Petar Prpić.
3: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplova i nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
0: Vijesti. Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, a prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. O sjednici, ali i problematici otpada u programu Studija 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
4: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, za što su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
5: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Ostaje na mjestu župana. U Donjem Maslju održan je posljednji ispraćaj i pokop oko 500 hrvatskih žrtava stradalih nakon Drugog svjetskog rata, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji. Riječ je o žrtvama križnog puta i masovnih likvidacija koje je Hrvatska preuzela u svibnju. Pokop je održan uoči Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
6: Vijesti.
0: Najmanje 16 ljudi poginulo je u ruskom napadu na trgovački centar u Krivom Rogu. Među 29 ozlijeđenih je i petero djece, a svi su u teškom stanju. Napad je izveden u dva vala. Nakon prvog udara bespilotnim letjelicama slijedio je novi napad na isto mjesto dok su trajale spasilačke akcije. Riječ je o dijelu šire ruske kampanje napada na ukrajinsku civilnu i energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
0: Nakon što je Washington najavio uvođenje najtežih sankcija u povijesti za Iran, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški tjesnac američki teritorij. Tim se tjesnacem prevozi gotovo petina svjetskog pomorskog izvoza nafte, zbog čega svaki poremećaj u prometu izaziva zabrinutost za opskrbu energentima i sigurnost plovidbe. Sjedinjene Države nastavljaju pomorsku blokadu, a Iran ograničava prolazak brodova kroz tjesnac. Govoreći o ratu s Iranom na skupu u Južnoj Karolini, Trump je poručio:
7: Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Tako očajnički žele postići sporazum da i ne znamo jesmo li pobijedili, jer sada smatram Hormuški tjesnac američkim teritorijem. To je američki teritorij.
0: TikTok će platiti $400 milijuna kako bi završio američki spor zbog navodnog prikupljanja podataka o djeci. Američko ministarstvo pravosuđa navodi da nagodba ne znači priznanje krivnje. TikTok je optužen da je djeci mlađoj od 13 godina omogućio otvaranje računa bez roditeljskog suglasja, čime je prekršen zakon o zaštiti privatnosti djece.
6: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudoš je pobijedio Lokomotivu 4-1, govore treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
8: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo, vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
9: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina, a sutra Rijeka na Rujevici dočekuje Istru, na Poljudu je derbi Hajduka i Osijeka. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija porazom je počela europsko prvenstvo u Švedskoj. Bolja je bila Italija, aktualna svjetska i olimpijska prvakinja s 3-0. Hrvatice sutra igraju protiv Francuske, a u skupini su još Slovačka, Švedska i Crna Gora. U osminu finala plasirat će se 4 najbolje reprezentacije.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, još ponegdje u unutrašnjosti kiša, zatim sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29 na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Yeah.

Hitske na radio centra Studija Borić. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Gadžo.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar

0: Marketing Radio Centra.
1: Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.
2: U subotu 22. kolovoza očekuje vas cjelodnevni program za sve generacije. Od boćarskog turnira i dječjeg programa u jutarnjim satima,
1: pa sve do večernje koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
2: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
1: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
2: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Fontani.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf, madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.

13:35 minuta i dalje ste na valovima Radio Centra. Slušamo nešto novo, novcato. On Tonight se zove pjesma, oni su Silva Bumpa i Dusky. Prvi put čujem za njih, ali visoko su na svjetskoj top ljestvici. Idemo mi uobičajeno sa korisnim informacijama koje vam sigurno nešto znače, a to je da je trenutno sasvim vedro, odnosno ima u daljini nekih oblačića, međutim možemo to reći da je sasvim vedro, a vedro će biti i dalje cijeli dan. Trenutna temperatura zraka u Poreću 28 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka niža nego prije par sati 62%. Puše umjeren vjetar sa zapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Taj vjetar će i prevladavati do negdje 5 ili 6 popodne, a onda će okrenuti na sjeverni, a nakon toga na sjevero-istočni vjetar. Vedro cijeli dan do večeras negdje do 22-23 sata kada će se pojaviti neki oblaci koji neće donijeti nikakve oborine, barem tako to sad izgleda. Danas se dakle maksimalna temperatura 28, sutra maksimalna se očekuje 30 kao i preksutra. I sutra i preksutra bit će sasvim vedro, minimalna temperatura sutra 18, preksutra 17. Neka nova promjena vremena u utorak bi mogla biti moguća, odnosno moguća je. Što se tiče prometa, promet na Poreštini srednje je gustoće, na trenutke je i gušći, odvija se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti, a što se tiče ostatka Hrvatske, kolici su mjestimice mokri, skliski, naravno. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila, to je čak i najvažnije. Na glavnim prometnim pravcima u Hrvatskoj ima problema, kažu zbog prometne nezgode prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dalmacije, kolona je 2 km. U kolonama u pokretu sa povremenim zastojima vozi se na dionicama između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Mokre. Vozi se na dionicama između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Mora.

Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu kažu poteškoća nema. Eto, sve znate, možemo još jednom ponoviti radove koji su najavljeni za ponedjeljak, jer subotom i nedjeljom nema najavljenih radova. U ponedjeljak, 24. kolovoza, najavljeni su radovi, pa će bez struje biti naselje Markovići od 12 do 15 sati u ponedjeljak. A utorak, isto naselje Markovići od 8 do 15 bez struje. Eto, sve sad znate. Nama u nastavku programa slijedi glazbeni tris, a u 14 sati lokalne vijesti. Ostanite uz nas.

0: Glazbeni tris.
1: Evo nam i glazbenog trisa na valovima Radio Centra. Tri izvođača ovoga puta slavljenici su. Dakle, prvi izvođač kojeg slušamo je Debarge. To je njegovo umjetničko ime, Debarge. Puno ime mu je James Debarge, dakle ovo mu je prezime. S ovom pjesmom postigao je veliki uspjeh daleke 85. Radi se o američkom R&B soul pjevaču. Zanimljivost je da je bio oženjen sa Janet Jackson, međutim taj brak je nakon godinu dana anuliran, kako piše ovdje. 84. su se vjenčali, 85. valjda razveli, ne znam. E, inače, bio je problematičan, 2012. uhvaćen je sa oružjem i drogom. Zanimljivo. James Debarge. Osim njega, slavljenik danas je član grupe Backstreet Boys, koji ima umjetničko ime Howie D. Čućemo I Want It That Way iz 99. ogroman hit od Backstreet Boysa. Da sam rekao da je Debarge rođen 63. na današnji dan, a Howie D. 73. na današnji dan. Treći slavljenik, točnije slavljenica, je Dua Lipa. Ona je rođena na današnji dan 95. pa i njoj želimo sretan rođendan. Za one koji ne znaju, ne vjerujem da im postoje takvi, ali za one koji ne znaju, Dua Lipa je engleska pjevačica koja je 2017. objavila svoj debut album i evo do danas je stalno na top listama. Sljedeće godine već 10 godina prisutna na top listama, imala je jake singlove poput Be The One, New Rules i novije pjesme poput Houdini, koje ćemo čuti malo kasnije. Evo, dragi slušatelji, što god vi slavili danas, želimo vam sretno šta god jest, sretan rođendan ili sretan imendan i šta god sretno. Dobro se provedite, naravno glazbu ćemo mi birati za vas, a vi ovo ostalo, što ćete jesti, piti i tako dalje. Eto, nas očekuje i lokalne vijesti nas očekuju u 14 sati. Ostanite uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
2: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picál. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: Fontana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.
3: U subotu 22. kolovoza očekuje vas cjelodnevni program za sve generacije, od bočarskog turnira i dječjeg programa u jutarnjim satima,
2: pa sve do večernje koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
3: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom,
2: a u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
3: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Fontani.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Poreč priprema obnovu parka Matije Gubca s još više zelenila i novim igralištem. Park Matije Gubca uskoro bi trebao dobiti uređenje i sadržajnije lice. Grad Poreč Parenco priprema obnovu ovog važnog gradskog prostora koji je posljednjih godina osobito kroz održavanje adventa prerastao u jedan od omiljenih gradskih trgova i mjesto okupljanja Porečana i njihovih gostiju. Iako se danas koristi kao trg i prostor za različita događanja, park Matije Gubca povijesno je dio gradskog rastera i vrijedan prostor u samom središtu grada. Smješten je na mjestu nekadašnje zapadne fasade povijesnog trga Piazza dei Signori, koje je nepovratno uništena tijekom savezničkog bombardiranja u Drugom svjetskom ratu. Nakon ratnog razaranja prostor se postupno i spontano oblikovao u park koji je s vremenom postao prepoznatljiv dio gradskog prostora i mjesto okupljanja Porečana. Njegov položaj dodatno mu daje važnost jer je u neposrednoj blizini knjižnice, vrtića i škole. Svakodnevno ga koriste djeca i građani, ali i brojni gosti. Upravo zato cilj budućeg uređenja nije zatvoriti park niti izgubiti njegovu otvorenost, već ga učiniti kvalitetnijim, zelenijim, funkcionalnijim i ugodnijim prostorom koji će se moći koristiti tijekom cijele godine. Kako je istaknuo gradonačelnik Pešurić, između ostalog, važno je da park Matije Gubca i nakon uređenja ostane prepoznatljiv prostor koji Porečani vole koristiti. Nećemo rušiti postojeća stabla jer su upravo ona jedna od posebnosti vrijednosti i daju ovom parku njegovu prepoznatljivu čar i hlad. Planira se u biti dodatno ozeleniti prostor i posaditi nova stabla i druge biljke. Planirano uređenje temeljit će se na jasnijem oblikovanju zelenih površina, uređenju partera i pješačkih komunikacija te poboljšanju sadržaja za različite skupine korisnika. Središnji dio parka pritom bi ostao slobodan i prohodan kako bi se i dalje mogao koristiti za okupljanja, manifestacije i različita događanja. Obnova će se realizirati postupno kroz više faza, a dinamika će ovisiti o potrebnim procedurama i suglasnostima. Posebna pažnja posvetit će se sadržajima koji već postoje. Prvo je na redu uređenje postojećeg dječjeg igrališta koje će ostati na svojoj sadašnjoj lokaciji, ali će se funkcionalno unaprijediti ugradnjom kvalitetnije više funkcionalne sprave koja bi zamijenila nekoliko postojećih međusobno raštrkanih elemenata. U parku će se zadržati i postojeći paviljon koji već ima važnu ulogu u održavanju različitih gradskih događanja, a njegovo uređenje predviđa određene izmjene kojima bi se prostor dodatno prilagodio manifestacijama. Buduće uređenje pritom polazi od povijesti i karaktera samog prostora. Idejno rješenje uvažava postojeći gradski raster, povijesne ulaze u park i glavne smjerove kretanja, a istovremeno uvodi više zelenila, nove sadne površine i sadržaje koji će park učiniti ugodnijim tijekom svih godišnjih doba. Postojeća stabla pritom ostaju sastavni dio prostora, dok će se dodatnim sadnjama zelenilo još više naglasiti i obogatiti. Park Matije Gubca tako bi postupno trebao postati prostor koji će objediniti ono što je Porečanima već važno, a to je otvoren prostor za događanja i svakodnevni boravak sa sadržajima za djecu i kvalitetnijom parkovnom infrastrukturom. Općina Funtana poziva mještane, to jest poziva fizičke i pravne osobe s područja općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Funtana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koje su usmjereni na poticanje gospodarstva, predškolski odgoj i naobrazbu, školstvo i obrazovanje, kultura za sport i rekreaciju, socijalne skrb, civilno društvo i ostale društvene potrebe, održavanje komunalne infrastrukture te gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, sudjelovanje građana i ostale zainteresirane javnosti u planiranju i donošenju proračuna, važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima zainteresirane javnosti. Želja je da u procesu kreiranja proračuna kao najvažnijeg financijskog planskog dokumenta se uključi što veći broj javnosti kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna. Stoga općina poziva sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava općine Funtana za period od 2027. do 2029. i na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se zaprimaju do 17.9. putem obrasca koji je sastavni dio poziva, a kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama općine Funtana www.funtana.hr ili u pisarnici općine. Prijedlozi se dostavljaju općini Funtana elektroničkim putem na e-mail funtana@funtana.hr, odnosno na adresu općine s naznakom prijedlozi za proračun 27-29. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun. U poduzetničkom centru Coworkingu u Puli župan Miletić i načelnik općine Barban Andi Kalčić potpisali su ugovor o dodjeli kapitalne pomoći za rekonstrukciju i dogradnju konjičkog centra u Barbanu vrijednog 180.000 eura. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti veće od 2,5 milijuna eura kojim će se značajno unaprijediti infrastruktura za razvoj konjičkog sporta i konjogojstva u Barbanu i cijeloj Istri. Ovim ulaganjem Istarska županija daje konkretnu podršku općini u realizaciji važnog i financijski zahtjevnog projekta i naša je odgovornost biti partner gradovima i općinama, posebno kada je riječ o kapitalnim projektima koji nadilaze njihove financijske mogućnosti. Barban ima dugu i prepoznatljivu povezanost s konjima i konjičkim sportom, zato ovim projektom ne ulažemo samo u infrastrukturu, već i u očuvanje identiteta i posebnosti ovoga kraja. Pročelnik Odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije Ecio Pincan istaknuo je kako je riječ o vrijednoj investiciji koja će pridonijeti razvoju barbanštine te dati dodatni poticaj konjogojstvu i konjičkom sportu na području Istarske županije. Inače, općina Barban provodi projekt rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra ukupne vrijednosti preko 2,5 milijuna eura. Za projekt je 2025. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru integriranog teritorijalnog programa s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata SAFU, a isto tako na posljednoj sjednici Skupštine Istarske županije održanoj krajem lipnja, vijećnice i vijećnici podržali su odluku o dodjeli kapitalne pomoći u iznosu od 180.000 eura za rekonstrukciju i dogradnju ovog konjičkog centra u Barbanu. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, a posebno prometnih nesreća kojima je uzrok alkohol, u noći sa subote na nedjelju od 19 do 01 sat na području policijske uprave Istarske provešće se prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. Inače, u 7 mjeseci ove godine na području policijske uprave Istarske evidentirane su 952 prometne, od kojih 9 s poginulim osobama, 381 nesreća s ozlijeđenim osobama i 562 s materijalnom štetom. Od ukupnog broja unesrećenih, 9 osoba je poginulo, 58 je zadobilo teške ozljede, a 446 osoba zadobilo je lakše tjelesne ozljede. Vozači pod utjecajem alkohola u prvih 7 mjeseci ove godine prouzročili su 158 prometnih nesreća, od kojih 2 s poginulim osobama. A ukoliko konzumirate alkohol, pripazite i na posljedice alkoholne večeri, jer mamurluk je podjednako opasan za vozače kao i alkohol, znanstvenici su dokazali da svi simptomi mamurluka, glavobolja, mučnina, izraženi podražaji negativno utiču na vožnju. I ne zaboravite, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti i vas i nekog drugog za cijeli život. Policija je na području Labina u večernjim satima prilikom kontrole prometa zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 50-godišnjak. Obavljenim provjerama utvrđeno je kako muškarcu vozačka dozvola je ukinuta još 2022. godine zbog činjenja prometnih prekršaja, te je bio dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita kako bi dobio novu vozačku. Muškarac to nije učinio, već je nastavio voziti automobil bez ponovno položenog vozačkog ispita, čime je ugrožavao svoju sigurnost kao i sigurnost drugih sudionika u prometu. Policijski službenici ponudili su mu testiranje na prisutnost droga u organizmu i liječnički pregled, što je 50-godišnjak odbio. Kako ne bi dalje ugrožavao sigurnost prometa, policijski službenici su ga uhitili i priveli u policijsku postaju. Radi počinjenja prekršaja, policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana, te da se muškarcu kao sankcija odredi kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Sud je donio odluku o određivanju zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana do donošenja konačne odluke o presudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana dalje na istok. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova, postupno će sasvim oslabjeti te popodne okrenuti na sjeverozapadni, a navečer na sjeveroistočni 6 do 16, mjestimice i do 20, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 28 stupnjeva. Sutra sunčano, na Jadranu će u prijepodnevnim satima puhati bura, podno Velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima, popodne umjeren sjeverozapadnjak, dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

noći kada sam ti dao plavi cvijet. Nisi znala moja mare da ću otići

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf, madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
0: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
0: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće prekinut je promet između Čorova Otočac i Perušić na 167 km u smjeru Dubrovnika, dok se u smjeru Zagreba vozi otežano jednim trakom. Kolona je u smjeru Zagreba oko 30 km, u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika od Čora Otočac s državnim cestama do Čora Perušić, a prekinut je promet u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika. Na Čoro Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 5 km. U kolonama u pokretu u zastoj vozi se između Čora Rovanjska i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, a pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici u zastoj se vozi između Čorova Buzini Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, u smjeru otoka kolona Čora Kraljevica do Omišlja. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza. Na pojedinima su osobito na ulasku u Hrvatsku zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

tom čelu i njen osmijeh na mom licu. Tko je škola?

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem Šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dobar dan, lijep pozdrav od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Evo nas zdravi, veseli i odmorni, osvježeni na 20 do duše. Lijepo je vani, može se reći, ni prevruće, o hladnoći nećemo uopće govoriti. 27 stupnjeva, nešto preko. Vlaga 72%, tlak zraka 1012 hektopaskala, puše lagani sjeverozapadni vjetar. Što se tiče prognoze vremena za nedjelju, kažu prevladavat će sunčano, na Jadranu umjerena bura do sredine dana, pa onda poslije bure okreće na umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura jutarnja oko 21, maksimalna dnevna rastemo na 30 stupnjeva. Ove neke dugoročne prognoze ponovo negdje u utorak nam najavljuju kišu, vidjet ćemo što će od svega toga biti, pa i ako bude, dobrodošla. Što se prometa tiče, kolnici su nam se osušili, drugdje do duše su još ponegdje mokri i skliski, ne blizu nas, ali po cestama u gorju i kažu na Jadranskoj magistrali. Pojačano je, subota je, pa i gužva na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, sve ono što ide i prema moru, pa onda od mora prema unutrašnjosti. Vozači se upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Istarskog ipsilona na popisu nekih problema i čekanja nema. Ono najbliže nam je otok Krk i Krčki most, kolona u smjeru otoka, pa ima je.

Dakle, ko ide na plažu, pa sad je zadnji moment da uhvatite ovaj preostali dio sunca. Dan se skratio, može se reći, ono, već u 8 sati je to to. Ali zato možete, ono, rano ujutro, oko 6:30, taman uhvatite prve zrake sunca. No, idemo mi dalje što se našeg druženja tiče. Subotom od 17:30 slušamo stare dobre ploče. U 18 sati tu su lokalne vijesti, pa ide glazbeni vremeplov, u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija, a od 20 sati i 30 minuta novi strani Top 20. Želimo vam ugodan nastavak dana, vikenda i dobar prijem valova Radio Centra.

0: marketing Radio Centra.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Funtana ovog vikenda na Rotondi slavi feštu Svetog Bernarda.

0: koncerta na kojem će nastupiti Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju 23. kolovoza dan počinje tradicionalnom rekreativnom biciklijadom.
0: A u 20 sati za zabavu su zaduženi Funbox Band i Maja Šuput.
1: Vidimo se ovog vikenda na Rotondi u Funtani.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
3: Stare dobre ploče.
4: Na frekvencijama Radio Centra.

0: lokalne vijesti. Brojni posjetitelji i ovog su tjedna mogli uživati u raznovrsnim programima Poričkog ljeta i selili se s jedne gradske pozornice na drugu, a tjedan će večeras zaključiti Latino Party na Trgu Slobode. Poreč će zaplesati uz vruće latino ritmove i atmosferu koja nikog neće ostaviti ravnodušnim. Bilo da ste iskusni plesač ili jednostavno uživate u dobroj glazbi, očekuje vas večer ispunjena plesom, zabavom i ljetnim ugođajem. Osim Latino Partija, tu će biti i DJ Fabris, koji će atraktivnim latino ritmovima dodatno obogatiti ljetni ugođaj u središtu grada. Na Trgu Slobode, dakle, sve kreće večeras od 21 sat. Funtana slavi Svetog Bernarda, pa se danas u jutarnjem terminu održao tradicionalni boćarski turnir. Na rotondi su najmlađi posjetitelji imali organizirani dječji zabavni program, sportske igre, ples i animaciju, a večernji program na rotondi počinje u 20 sati kada nastupaju etaloni, a za vrhunac večeri pobrinut će se Petar Grašo. Posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda s raznovrsnim ribljim mesnim specijalitetima koji će pripremati i posluživati na domaćim štandovima. Nedjelja je završni dan ovogodišnje fešte Svetog Bernarda. Sve započinje tradicionalnom osmom rekreativnom biciklijadom. Start biciklijade je u 10 sati na nogometnom igralištu, a večernji program na rotondi također počinje u 20 sati kada će se za dobru atmosferu pobrinuti Funbox band, a potom na pozornicu stiže Maja Šuput. Glazbeni program potrajat će do kasno u noć, a neće svakako nedostajati ni bogate gastro ponude. U poduzetničkom centru Coworkingu u Puli župan Miletić i načelnik općine Barban Andi Kalčić potpisali su ugovor o dodjeli kapitalne pomoći za rekonstrukciju i dogradnju konjičkog centra u Barbanu vrijednog 180.000 eura. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti veće od 2,5 milijuna eura kojim će se značajno unaprijediti infrastruktura za razvoj konjičkog sporta i konjogojstva u Barbanu i cijeloj Istri. Ovim ulaganjem Istarska županija daje konkretnu podršku općini u realizaciji važnog i financijski zahtjevnog projekta i naša je odgovornost biti partner gradovima i općinama, posebno kada je riječ o kapitalnim projektima koji nadilaze njihove financijske mogućnosti. Barban ima dugu i prepoznatljivu povezanost s konjima i konjičkim sportom, zato ovim projektom ne ulažemo samo u infrastrukturu, već i u očuvanje identiteta i posebnosti ovoga kraja. Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije Ecio Pincani istaknuo je kako je riječ o vrijednoj investiciji koja će pridonijeti razvoju barbanštine te dati dodatni poticaj konjogojstvu i konjičkom sportu na području Istarske županije. Inače, općina Barban provodi projekt rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra ukupne vrijednosti preko 2,5 milijuna eura. Za projekt je 2025. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru integriranog teritorijalnog programa s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata SAFU, a isto tako na posljednoj sjednici Skupštine Istarske županije održanoj krajem lipnja, vijećnice i vijećnici podržali su odluku o dodjeli kapitalne pomoći u iznosu od 180.000 eura za rekonstrukciju i dogradnju ovog konjičkog centra u Barbanu. Općina Funtana poziva mještane, to jest poziva fizičke i pravne osobe s područja općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Funtana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koje su usmjereni na poticanje gospodarstva, predškolski odgoj i naobrazbu, školstvo i obrazovanje, kultura za sport i rekreaciju, socijalne skrb, civilno društvo i ostale društvene potrebe, održavanje komunalne infrastrukture te gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, sudjelovanje građana i ostale zainteresirane javnosti u planiranju i donošenju proračuna, važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima zainteresirane javnosti. Želja je da u procesu kreiranja proračuna kao najvažnijeg financijskog planskog dokumenta se uključi što veći broj javnosti kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna. Stoga općina poziva sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava općine Funtana za period od 2027. do 2029. i na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se zaprimaju do 17.9. putem obrasca koji je sastavni dio poziva, a kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama općine Funtana www.funtana.hr ili u pisarnici općine. Prijedlozi se dostavljaju općini Funtana elektroničkim putem na e-mail funtana@funtana.hr, odnosno na adresu općine s naznakom prijedlozi za proračun 27-29. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, a posebno prometnih nesreća kojima je uzrok alkohol, u noći sa subote na nedjelju od 19 do 01 sat na području Policijske uprave Istarske provešće se prometna akcija kontrola alkoholiziranosti vozača i kontrola vozača na droge. Inače, u 7 mjeseci ove godine na području Policijske uprave Istarske evidentirane su 952 prometne, od kojih 9 s poginulim osobama, 381 nesreća s ozlijeđenim osobama i 562 s materijalnom štetom. Od ukupnog broja unesrećenih 9 osoba je poginulo, 58 je zadobilo teške ozljede, a 446 osoba zadobilo je lakše tjelesne ozljede. Vozači pod utjecajem alkohola u prvih 7 mjeseci ove godine prouzročili su 158 prometnih nesreća, od kojih 2 s poginulim osobama. A ukoliko konzumirate alkohol, pripazite i na posljedice alkoholne večeri, jer mamurluk je podjednako opasan za vozače kao i alkohol. Znanstvenici su dokazali da svi simptomi mamurluka, glavobolja, mučnina, izraženi podražaji negativno utječu na vožnju. I ne zaboravite, tragedija se može desiti u trenu i obilježiti i vas i nekog drugog za cijeli život. Policija je na području Labina u večernjim satima prilikom kontrole prometa zaustavila automobil pulske registracije kojim je upravljao 50-godišnjak. Obavljenim provjerama utvrđeno je kako muškarcu vozačka dozvola je ukinuta još 2022. godine zbog činjenja prometnih prekršaja, te je bio dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita kako bi dobio novu vozačku. Muškarac to nije učinio, već je nastavio voziti automobil bez ponovno položenog vozačkog ispita, čime je ugrožavao svoju sigurnost kao i sigurnost drugih sudionika u prometu. Policijski službenici ponudili su mu testiranje na prisutnost droga u organizmu i liječnički pregled, što je 50-godišnjak odbio. Kako ne bi dalje ugrožavao sigurnost prometa, policijski službenici su ga uhitili i priveli u policijsku postaju radi počinjenja prekršaja. Policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana, te da se muškarcu kao sankcija odredi kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Sud je donio odluku o određivanju zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana do donošenja konačne odluke o presudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana dalje na istok. Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme. Na sjevernom Jadranu puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova. Postupno će sasvim oslabjeti, te popodne okrenuti na sjeverozapadni, a navečer na sjeveroistočni 6 do 16, mjestimice i do 20. More 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 28 stupnjeva. Sutra sunčano, na Jadranu će u prijepodnevnim satima puhati bura, podno Velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima, popodne umjeren sjeverozapadnjak, dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za glazbeni vremeplov. Idemo za početak sa grupom Lynyrd Skynyrd i njihovom pjesmom Sweet Home Alabama. Pjesma je kao single objavljena pred ljeto 74. a skinuta je sa njihovog drugog studijskog albuma koji se zove Second Helping. Inače, grupa Lynyrd Skynyrd djelovala je od 64. do 77. pa je nakon 10 godina nastavila sa radom te djeluje i do danas. U tom su razdoblju objavili 14 studijskih albuma i 30 singlova, te prodali preko 28 miliona nosača zvuka. Poslušajmo Lynyrd Skynyrd i pjesmu Sweet Home Alabama. One, two.

Nastavljamo sa pop pjesmom Let Your Love Flow američkog country dua Bellamy Brothers. Ovaj singl je objavljen početkom 75. Bio je to njihov prvi hit u karijeri, uvršten na istoimeni prvi studijski album. Do danas su objavili čak 29 studijskih albuma, od kojih posljednji 2015. na 40. godišnjicu djelovanja. Poslušajmo Let Your Love Flow, oni su Bellamy Brothers.

Idemo sada u Europu, točnije u Belgiju, odakle potječe pjevač, glazbenik, producent i TV zvijezda poznat pod imenom Plastic Bertrand. Krajem 77. on je objavio hit single Sa plan pour moi, koji je bio vrlo popularan 78. te je dosegnuo 8. mjesto na UK top listi singlova. Iako se smatralo da je ovo punk pjesma, mnogi su je svrstali u parodiju punka i novog vala. Poslušajmo izvođača Plastic Bertrand i pjesmu Sa plan pour moi.

Vraćamo se sada u SAD, odakle potječe rock band Toto. Čućemo njihov single s kraja 78. pjesmu Hold the Line, skinutu sa njihovog prvog studijskog albuma naslovljenog po grupi. Bio je to njihov prvi single u karijeri, a postigao je odličan uspjeh, dosegnuši 5. mjesto na Billboardovoj Hot 100 ljestvici. Grupa postoji i danas, a koncerte su održali između ostalog i u Ljubljani i u Zagrebu, a njihova diskografija broji 14 studijskih albuma, od kojih je posljednji u prodaju pušten 2018. Poslušajmo Hold the Line i Toto.

Emisiju Glazbeni vremeplov zaokružit ćemo švedskom grupom ABBA i njihovim hit singlom Does Your Mother Know iz travnja 79. Pjesma je skinuta sa njihovog 6. studijskog albuma Volevu. Inače, ABBA je djelovala od 72. do 82. te u tom razdoblju objavila 8 studijskih albuma te čak 73 singla. Krajem 2021. ABBA se vratila sa novim studijskim albumom Voyage, prvim albumom nakon punih 40 godina. Zanimljivost je da je njihov kompilacijski album Gold Greatest Hits iz 92. jedan od najpopularnijih albuma općenito u svijetu. Prodan je do danas u preko 30 miliona kopija na svim nosačima zvuka. I uz Does Your Mother Know i ABBA zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: Uklonjen je kamion koji je satima bio prevrnut na autocesti između čvorova Otočac i Perušić. Zbog nesreće je promet u smjeru Dubrovnika bio prekinut i stvarale su se kolone duge i 30 km. Sada je taj dio autoceste ponovno otvoren za promet. Još jedan turistički vikend u kolovozu prolazi uz pojačan promet. O stanju na cestama Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba.
1: Nakon prometne nesreće u tunelu Breziku u smjeru Zagreba kolona je 4 km, povremeno se prekida promet kroz tunel Plasinu, kolona je oko 2 km. Dionica između čvorova Otočac i Perušić otvorena je u oba smjera nakon prometne nesreće. Pojačan je promet u smjeru Zagreba između Gospića i Žute Lokve, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, kao i u smjeru Dubrovnika između čvora Gornja Ploča i tunela Čelinka. Na autocesti Bregana-Lipovac na zagrebačkoj obilaznici zastoji su u zoni radova između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u oba smjera. Na državnoj cesti Karlovac-Korenica zastoji su kod Slunja.
0: Vijesti. U jučerašnjem padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i nekih drugih čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
3: Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova, te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
0: Vijesti. Spasilačke ekipe u Ukrajini i danas pretražuju ruševine trgovačkog centra u Krivom Rogu u koji je Moskva jučer napala dvjema bespilotnim letjelicama. Ubijeno je 16 osoba, a ranjeno oko 130. Napad je izveden u dva vala, pa su stradali i pripadnici hitnih službi koji su pomagali nakon prvog. Ukrajinski predsjednik Zelenski napad je nazvao izrazito podlim terorističkim djelom.
4: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
0: Ruski predsjednik Putin uzvratio je da je Kijev pojačanim napadima na rusku infrastrukturu otvorio Pandorinu kutiju i da sada može očekivati odgovor koji će pogoditi najosjetljivije ukrajinske gospodarske sektore. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za svoju vježbu u finalu dobio je ocjenu 14.700. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u više boju. Na preći je Kovtun bio četvrti i malo ga je dijelilo od treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže...
5: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hitske na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Gadžo.

0: The rhythm is magic. The rhythm is gay.
1: Slušate Top 20 Radio Centra.
2: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Kreće strani Top 20 i to bi bio po redu 1654. Slijedi nam, kao i obično, 20 pjesama i dva nova prijedloga, bit će tu i dva nova ulaza. Iz prošle tjedne top liste ispali su Bebe Rexha, David Guetta i Taylor Swift, koja je u top listi s pjesmom I Knew It, I Knew You provela punih 9 tjedana. Pa krenimo sa ovo tjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošle tjedno 19. drži grupa, odnosno boy band December 10. End of Beginning zove se pjesma, 5 tjedana s nama December 10.
3: Number 20.

Bili su to December 10 i pjesma End of Beginning na odjednom 20. mjesto, na 19. zamjena prošlo tjedno 20. mjesto. Tu je Ti naše, Crash Out, naslov pjesme, tri tjedna s nama, Ti naše.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bila je to ti naše u pjesmi Crash Out. Na 18. mjestu paca prošlo tjedno 15. za njega on je Somber, My Body Isn't Ready, punih 8 tjedana s nama Somber.
1: Number 18.

Bio je to Somber s pjesmom My Body Isn't Ready na ovotjednom 18. mjestu. Na 17. prošlo tjedno 18. DJ Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax finale, naslov pjesme 4 tjedna s nama, inače single je prvi sa novog albuma DJ Tiesta koji će biti uskoro objavljen.

Čuli smo U2 i pjesmu Street of Dreams na Otinom 16. mjestu. Na 15. prošlo tjedno 17. tu je Ellie Goulding. Four Seasons se zove pjesma, 2 tjedna tek s nama, inače s novog albuma od Ellie Goulding. Number 15.

0: Bila je to Ellie Goulding i pjesma Four Seasons na otjednom 15. mjestu. Bez promjene na 14. mjestu Ravin Lenae. Saturday Night se zove pjesma. Tri tjedna s nama Ravin Lenae.
1: Number 14.

Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 14, bila je to Ravin Lenae u pjesmi Saturday Night. Na 13. mjestu prošlo tjedno 10, a tu su Take That i pjesma Sweet July, 6. je tjavić u top listi.

0: Bili su to Take That i pjesma Sweet July na jednom 13. mjesto, a na 12. prošlo tjedno 13. mjesto, tu je Becky Hill. Becky Hill i pjesma What Do I Have To Do, 6 tjedana s nama Becky Hill.
1: Number 12.

Čuli smo 12. mjesto, bila je to Becky Hill u pjesmi What Do I Have To Do, a na 11. mjestu pada prošlog tjednog 8. za njega on je Rehab, The Last Dance, zove se pjesma 5 tjedana s nama.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, stigli smo na polovicu 1654. stranog Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu December 10, Tinashe, Somber, Tiesto i Caleb Arredondo, U2, Ellie Goulding, Ravin Lenae, Take That, Becky Hill i Rehab. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Beyoncé, koja ima sasvim novi single, zove se Morning Dew, u zagradi Donk. Slijedi Beyoncé.

0: Bila je to Beyoncé i nova pjesma, novi single Morning Dew, Donk, kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto gdje se nalazi prvi novi ulaz. Tu je njemački Španjolac ili španjolski Njemac, kako god želite, Nico Santos i njegov single Why Don't You Stay. Dakle, prvi novi ulaz, Nico Santos.
1: New entry. Top 20.
2: Namu damn.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 10. mjestu Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay. Na 9. mjestu paca prošlo jednog trećeg za kombinaciju Two Colors i Andreas Vey. Heart to Heart se zove pjesma, 4 tjedna s nama.
1: Number 9.

0: Bili su to Two Colors i Andreas Way u pjesmi Heart to Heart na otjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno je 5. Tu je Teddy Swims i aktualni single Break Up in Reverse. 5. tjedan već u top listi sa ovom pjesmom Teddy Swims.
1: Number 8.

Bio je to Teddy Swims u pjesmi Break Up in Reverse na odjednom osmom mjestu. Na sedmom mjestu nam slijedi prošlo tjedno drugo, tu su Meduza i Khalid. Pjesma se zove Weekend, četiri tjedna s nama, Meduza i Khalid.

0: Bili su tome Duze i Khalid i pjesma Weekend na odjednom sedmom mjestu. Na šestom mjestu se nalazi prošlotjedno četvrto, tu su Martin Garrix i U2 zajedno. Čudna kombinacija, ali pjesma zanimljiva. Fireflies zove se pjesma dva tjedna s nama, Martin Garrix i U2.
1: Number six.

Čuli smo ovotjedno 6. mjesto, bili su to Martin Garrix i U2, pjesmi Fireflies. Na 5. mjestu prošlo tjedno je 7. Tu je Stella Lefty, pjesma se zove Boston sa njezinog EP-a. 3 tjedna u top listi Stella Lefty.

Bila je to Stella Lefty i pjesma Boston na ovotjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu nam slijedi ovotjedni drugi novi ulaz, tu su Irci, The Script, objavili su novi studijski album i single s tog albuma ćemo čuti sada, The Crowd Was Singing Wonderwall, The Script.

0: Čuli smo skupinu The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall kao tjedni drugi novi ulaz na četvrtom mjestu. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra. Na trećem mjestu nam slijedi prošlo tjedno šesto. Tu je Ariana Grande koja je objavila novi album i ovaj već drugi singl s novog albuma zovu se isto. Petal. Tri tjedna s nama Ariana Grande.
1: Number 3.

Bila je to Ariana Grande i novi single Petal na otjednom trećem mjestu, a na drugom veliki skok sa prošlog jednog 11. za Amerikanke, točnije iz Kalifornije su. Cat's Eye se zovu pjesma, nosi naslov Animal, sa novog EP-a od Cat's Eye. Dva tjedna su u top listi s ovom pjesmom Cat's Eye.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra. Slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto. Ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu December 10, Naše, Somber, Tiesto i Caleb Arredondo, U2, Ellie Goulding, Ramile Nighteg, Dead, Becky Hill i Rehab. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Beyoncé i sasvim novi single Morning Dew, Donk. Nakon toga 10. mjesto prvi novi ulaz Nico Santos, Why Don't You Stay, 9. Two Colors i Andrea Svej, 8. Teddy Swims, 7. Meduza i Khalid, 6. Martin Garrix i U2, 5. Stella Lefty, 4. drugi novi ulaz The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall, 3. mjesto Ariana Grande i 2. Cat's Eye. Sada nam slijedi drugi novi prijedlog, tu je Noah Kahan, pjesma se zove Orbiter.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, bio je to Noah Kahan i pjesma Orbiter. I konačno, evo nas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti prošlo tjedno prvo mjesto, tu su naravno Madonna i Kylie Minogue i nova verzija pjesme Lost Sensation After Hours Radio Edit, dva tjedna tek u top listi. I uz Madonu i Kylie Minogue zaključujemo 1654. strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.